0: sëriñ bi xaadalahu allahu maxtaaralahu nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assaria ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane wor ci ay pexeem jublul alaxira te ànd ak yóbbulub ragal yàlla tabaarak wa taala ndax àdduna booleem ay panjaram day naxe. Sayyiduna aliyu karamallahu wajhahu mas naa wax Ammar ibnu Yasar radiallahu taala anhu ne ko bul jàq ci dara ci àdduna ndax juróom benn yàq ñoo fi nekk li ñuy lekk li ñuy naan lu ñuy sol lu ñuy fóon lu ñuy war lu ñuy denc li gën a am xayma ci ñam yi mooy lem te moom yàbbiitu aw yembu la li gën a yëkkatiku ci naan yi moo di ndox te booleem bàyyima yi ñoo ci yem ak nit ñi li gën a yëkkatiku ci col yi moo di suuf sooy moo di sooy te mooy lu aw sax rëbb la li gën a yëkkatiku ci lu ñuy fóon moo di misk te moom dereeti kewél la li gën a yëkkatiku ci lu ñuy war moo di fas te ca kaw la ñuy rayee góor ñi li gën a yëkkatiku ci lu ñuy denc moo di jigéen te moo di aw sawukaay. Aawsu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sëriñ bi xaadalahu allahu maxtaaralahu nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assaria ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane wor ci ay pexeem.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ramba jaan wo kilifu yu bari ba nga xamé dik na fa asse ba nga sey mbay dik na fa no and ma yor meewum gelem sey mbay yanu sey mat wa ko kellem banu ke ba sey mbay jebale lolé serigne bi dal li wax né nañ ma wolé ma jëm ci la ak Omar Bator bañu diké serigne bi néni seen yari Abdou Samad day la bëgg gis tay dem ñi ngi fa déna seen yari Abdou Samad yaangi fé ñu nako waaw ko ci nekk nako man day sa Abdou Samad sey ma jëm tontu ko seen Omar Bator tontu ko ci nekk na man day sa ñu ngi ci kan ñu ñu woy bu ñu yoy la bëgg gis tay ñen Abdou Samad batay mi ngi moy Abdou Samad silla lo mi sey ma jëm ci mais nak faatu won na mom yag moy magi sey du mom bañu dikké ñu nek woné day nañ sëriñ bi né nañ leen yaatal bak ci fi ma xol leen bañu dikké bay bëgg tok sëriñ bi né dédé taxaw leen rek bay tuwo ci rek sëriñ bi daal ñu dem leen kanyam ma ñu tok dem fa bañu dé ba tok li wax ni ma yari guni yi xay gi dañu xamane gattatu mo fon
1: lo xamone
0: ñoma xamane gattatu mo fon ya guni ma yar sini baaj ba den ci len keur ba ko ci ne ko ne am ci kan toote mana wotu sa baaj xay gi bañ ko jëmbate ma koy soxot sama sat la gi ba mag tim meñatum aljana xey gi lañ mako andil ci aduna sey mbay sar daldi juk suma jamu yoram dal koy la xey ga yewo yewo ne ngod mu def yaramu neen sey mi dane ko wa bam ka sar li ma ngi toy def yaram lo ci djublu muné ko yalla kat man garabu aljana fa mu wad ko sama lek ci meñal bi sey mi dal li ñodde ka moñ ne ko jar nako sax de jeuf ne ko jar nako sax jere jeuf am ci magni kenn ko dalif fap kalam dal koy sanni serigne bay mu ta ko ci ndodam serigne mina ah man day tay li tax ma won gor mak day tay nepp nu mako dan day mu daw def nako tay mu te ma nga joge ci xojel dik ci kerem gi ci ndum ko ne kuñ men ci lu magat rek dal li wax ne ma nga yor lu bon wut sima mu ne ko bo lagsi de mu ne man gis nga sama lu bon yi ma yor ma ne ko ah mu ne ma ci sa kër gi laa ko xëpp si ma ne ko ma gis nga sama xepp li ma yor mu ne ah ma ne ko boo ko fi xëppee ma xàppala ko nee na ma mu dalay meccu ne ma loo fi defan yàq nga ko sama baat yépp doñ nga yépp sama xol nga na waaye nag léegi xol dal na sama xol ngi bëgg a sedd ma ne ko lu koy seer ko fayu bi bëgg a fayu rek mu ne na nga yow mu ne ko man xam naa ko danaa la ko wax sax ndax mënatoo koo fa yow lee nga dem yaa ngi bëgg a dem feneen lu ma xam la waaye mayit mën na maa jaar ci xasaayit yi nga xam ne teelif nga ko ba am ci dara joo xam benn yoon mus ko am ci àdduna lëggéeyal nga yàlla yonante bi lëggéey boo xam ne benn mus yonante mus koo lëggéey waaye nag xasaayit yi kat doo ko yenu yóbbu fi nga koy bàyyi sa teel bi nag moom dong lay leen namee sa gannaaw mayit am naa pexe moo xam ne mii fu ñu dajee ba di la ko namee ma di ko sotti fa seen xool ñu ngi foo ba asamaan set ma yóbbu leen ca safaanu àjjan lii de sëñ Touba ko wax mu ne ma man day tënga ma ma dem say doom ñu tëma ticc ma dem sa taarix yi ñu tëma ticc wante nag ci ñepp du ñu bokk téma fo mëna jaar dal mayit amna fuma jaar ndax fa la yalla may fa la may ko la may ak baax fa la may ak bon
1: ci la
0: ci ñu mëna ko yaak ci ak lo nak loolu iblis wax señ tuba deeral nako day nafsi wa dini suma ahli wal walad day wax ne dami wa ahli wa awladi ne sama jëm sama xassay sama salih sama doom del ko bam tuné nafsi wa dini suma ahli wal walad anam ngo dami wa ahli wa awladi sama jëm sama xassay sama salih sama doom néna doom yi mëno ñu ñak waye nak salih yi ñoo jitu ndax kër goy ci mo rafet salih ya ko liggé waye doom yi la giñ ko kon nak ñom ñam yi liggé bi ñom duñ mëna ñak
1: waaw
0: té doom yi duñ ñak mu ko ndax samay doom dal li wane ko sa dañu bokul waxtan moko ko ci waxtan ñu ngi ci waxtan guul dañ na señ bi dal li waxne kon na ngeen goor goor lu bax te bis ke ak goom dag na legi tan kan na ko bay dem ci geejju ba yew ko mune tu dara sama gannaaw bi ma dikke nak mu nga dag ni ko mu ngi liggey may liggey mangi fexé nak ci sab liggey man lama liggey de mënu ci dara xawma nak lama liggey waye illa yaqini yawman jawama aqafuhu wali ajmuran hajal samaka albarhi fofé ñu taxaw juroof ki jooni ci at ñakara la melne taw ko mëna na yaakar lu dar jam ri bu ko ñi wuté mo leen gannaaw telu ma leen xama isa gum ak yalla ba xamna may def ak mu ana fofé lu fa xew yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati khayra man rahima fi agre sulay di ko le ken waté dara té mo budi ke bar li wal amdu mo am day fa ci deru mun taala may fekk sama ñu ñoña nak moy ñi nga xamne waxanañ ma ci loxo man nga ko ñu xif di rafalé di mar bolek seen jaamu yalla bañ ci semble ge dara bañ ci jaamu yalla ge dara yeb da xol jannate waran isa fi dunya waran anna ma ñoom ba faaw ñaar fukket ak juroom ci ñam mom pousse leen la man ko motale ci penc mom ñu ngeen wu soti won da ko wax yaar yoon ndax ñoñu nak ñoom la andal ci barab bobé musñu moy sama digal mukk lepp lu yalla diglé daw nañ ko ne ko ñepp jot lepp lu yalla té rek daw nañ ko baraw ko ne ko ben mess ane wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kana bilim ci tege yimirum alsandir no delu ak ki mom bam fa daata ñu seug mi dafa ne kon nak da na la xamal li ci yimirum ekam seug mi da ko ne tambal ko juroomi jiin serim nako jebulu astafara da ko ne wa da ko ne astafa da ko ne julli jang jebulu joxe yennetu la borom ñu
2: ñu ñu jëñé
0: waaw da ko ne julli jang yeburu
1: ja
0: patte ñu ñent lañ ko limako jeyu yelu da koy jëk ne ko da ko ni ko ni jang yebulu joxe jannatu ñu juroom yaa ko jaay jeyo jeelo joy jaanam police sey na jeelo gi ni la ko tan ni al sanne ko man ne mbacke gi xawma ci dara dama defene da nga ne kuy julli waxto yalla wi serigne mi ne ko te yalla tax mu ne ko ngay jang tirab alquran mu ne ko te yalla tax mu ne ko nga jebulu ci serigne mu ne bu motu serigne
2: motu serigne
0: nga jox ko adiya mu ne ko te mu lew jannatu mu ne ko fek bayu ko jannatu rek la borom bi al sanne ko waye man day jaay yoy li dama ko xamut serim ne ko yep ci jinni la la koy fegle da ko ne bo day jaay ba nga xamne njaay mi wuyu ne la te yi degulo ko njaay mi dañoo bëgg akki ndey akki baay asaka bor yooyu yépp saraxe mi ngi ci biir njaay mi yooyu yépp da nga génne ko dara bañ ci nekk ci biir njaay mi nee na bi nga jaayee te loolu nga tàmbal ko ci biir njaay mi nangu ci def dara yaa ngi jaay mais boo ko deful ah day bari ba nga jeyu peem ñëpp boo jeyoo nag nee na sunu waram daal indi jeelu ana jeelu ga lu ci tegu xanaa jooy ana la ci tegu xanaa jaanam
2: bismillah
0: yini daan fukki marché la ko ci génn ci génn jin gi rek sëñu fa mbakki moo ko yar ba tey mu ngi liggéey sëñu laa fi ni
1: sëñu rëtam
0: la cyan nga mbakkaan ku xew la te ñuul nee na nee na Seyma Samba moo dikk ci kër ga ñeerti lanu li leen Serigne Touba wax Seyma Thiane ma ko wax ñee bi sëñ waajee bay bëgg a dem nee na xëy benn bis loolu Seyma Samba Mbacke Sëñ Modou Sa Mbacke Sëñ Roqoy Bouche Sey Modou Ma Samba Diop mais ba ñu dikkee Serigne bi ne leen delluñ seeni kër ku ci nekk la nga yor ci ay xasaayit nga yenu ko yut ma ma gis ko waaye nag bu ci kenn indi xas da goo moomut dañu def mandu gu mag cëpp ndax yàlla mandu la bëgg ba ñu demee Serigne bi da leen a waxal ne bu ci kenn ànd ak kenn ko ci ne la nga mom nang ko yeen sopp yit bu ci kenn and ak kenn bañu dem seen bi dem jeli yeen yeen ci rombu jaan yu wor ngeelu yu ndaw lu bari won ci kër yi lol tek wetu ndey jor mi ku dik jaar ko ci wetu chamoñ mu tek rombu jaan ka def ci sey tire yeen ko ci bo ñom ñent ñu daj ko ci ne bu bo tim sey tire seri mi ne dama bëgg waxtaan ak yeen de ci xassay di ndax dama bëgg am moy bëgg duggu xalaté dama ci am am biir nak dafa wa dana fa yag daga tém ngi tagguto dal li wax ni ali salam day dafa ñew fi néma sunu borom mo yoni yow néna def ak dindi fal ak folli nekatul ci loxo nang ko denk xassaydi te ñew na nu diyalé dama la soxla fal ak folli def ak dindi nang ko jo xassaydi ñor ko gennaw dal li wax ne xassaydi nak ma bëgg ci waxtaan ak yeen xamaleen la muy mujjé yeen ëlëk xassaydi ngeen mokal ci seen dënd diko xey di jang ak xassaydi ngeen denc diko xey diko warmal manam def seen gal ni defat ko lañ da nga xane seenu jot mu lo ag ci jang waye li ngeen mokalit bis mo ne yeen ngoy jang neena so xane seenu ro jeex na ci aduna ba taggu yeen mu def ci aw yap yeen ñu yobul leen fañ leen di defare manam sang ne mbolum xassaydi ngeen dencen ak yi ngeen mokalan diko jang ngir yalla ak sama jëm dañu doxale fa sa bammel ba di la fa nek ñom ñep te dañu melne ñu bokk ndey ak baye te sopante non lañuy mel yakam fi nga ak ci lool wala say bok dencé fofé ci pax momé ba dëdd la ngay mujjé dégg ci ci tam nopp na lu dafa fi na ñala robandi delu tepp tepp ci dalé ji tecc ni mom ngay mujjé dégg so xéen sam nopp déggatu ko nak ñom ñu né yoxoss ñom xata yépp tabbi and ak yépp lepp lo xamam nga xamema ak la nga xamem te xamuloko ak lañ fay andi te xey mo nak muslo ko gis mom lañu andi ni la ko téré bisum dekk ba bisum dekk bobé suñu dekké ba ñepp wuti suñu borom ca pakam bu tedd ba ñoom ak ñu ñokket jitu fi sa kanam nga top ci ñoom bu ngeen dé fa seen borom ñoom dañu leen di layel yeen daal da ngeen def cel ñu layeen ba mu ag ala lu ngeen di deg ak daxol jannata ma jantu dakhilam rek ñeen woon ngeen ci mujjé deg lolu daal la xam ci lu mu denkaan ci lu mu bëgga dem waaw amna yu bare yo xamni waye lolu daal mo ci lu am solo la ci ci nit ñi xam ko ba mëna farru ci xassay ji xam na mi kat xassay ji yi nga xam ne fayeguma ko fay naa ko nag moo nekk waaye li nga fayegul ma ngaal seen borom ma ngaal gone bi ñu bind daal te fayeguma ko duma ko jël lu ñu lu ma fay nag jël ma nekk ci laaj bi ba fees way dërëm waaw ko bind way wane boo nee ma fay dërëm boo jàngee ba mokkal way wane ma fay dërëm
3: wante am na yaakaar ne ni ñu war a moytandikoo ngaañ ñi nekk ci xasaay bi ngaañ ñi nga xam ne borom tubaab wax na ko ci xasaay bi ñu mat a ràññee la.
0: waaw loolu it am na ci lenn lu ma fekkee mu jóge ci làmmiñam waaye mbirum xasaay bi loolu rek laa ci fekke lu mu jóge ci làmmiñam. Serigne bi daal xëy na di jàngalu boobuna faal moo fi nekk di jàng ak sëñ Mdlayman Diop ak sëñ Ibou Diop Matar buuna ak sëñ Mdlayman Diop ñoom dañuy toog ci ndeyjoor sëriñ bi képp kum ci woo di la jàngul sëñ Ibou Diop Matar day laxasaay di bàggi dem ak a dikk ci kanam sëriñ moom noonu lay jànge waa kërëma sëñ Massa Mbakee ci jàkka ji dañuy jëkk a jànge bu sëriñ bi jullee gee ba noppi nag ñu dem ci pinc ma ak sëñ Massa Mba di jàng waxtuwuñ sëñ Massa Mba yeew ñu bokk dem ci kër noonu daal lañ fi daan jànge am na benn bis buona di jàng ci jàng fekk sëñ Massa Mba mi ngi càmmuñul sëriñ bi ndax day faral joxante moom këyit moo tax lool de mu di ko fiir càmmuñ ndax ndejoo la ko jox sëñ Massa Mba mi ngi toog buuf ay mag a gi fi ñu bari ci magi sëñ Touba sëñ Massa Mba am na ku jóge këram ci gone yi dëkk ca gannaaw daal di laal tànk yi bés ko sëñ Massa Mba daal di wàññi ko am na këram mu daal di sóonu benn loxo bi jàpp ci wóom bi ngóor si di ko dee waaye boo buunaa ngi jàng sëñ bi ci sëñ Massa Mba déyantee ngóor si sëñ bi daal di ne buuna nag mu ne ko mu ngi tuuti ndax sëñ Touba moom boo xëyee mi ngi jàng kenn du nuyoo buñ ne jàng kenn du nuyoo quoi si da nga yàgg suuf du waxit sëñ bi daal di wàññiku daal ne rëkk baaram ci wumu sëñ Massa Mba Massa Mba mu ne bërëk mu ne ko bàyyi nañu jàng yi ngeen di fa bërëxali wax koo xaay wëttuloo ko malaaka yi daañu la bërëxal safaanu bàjjal na ngeen ko wattu loo ra ngi si juréykat sëñ bi daal ne buuna jàngal sëñ Massa Mba ne wal yasu billaay rang wañ dikk sëñ bi ne buuna jàngal wane daal di ubbi téere bi di jàngat mi ngi jàng xasida goo xaye malakue la tudd mu amee taarixe at yi sëñ bi def ko ca mii mu nag siin yi siin an siin yooyu waxee nañ koy xongal boobu xasida la buuna di jàng dafa am nag gu fukki way ak gu juróom-ñetti way waaye tamumaan lay sëñ Touba tuddee woon du ñu tàggoo foo fekk mu ñooy ànd ci téere sëñ bi tuddee leen tamumaan tamumaan moo di cheikh ay cheikh ba nga xamee ne boo naa ngi jàng bàggale sëñ Touba daal di wax ci gimiñam ne bu kenn dem de dama leen a bëgg a dénk mbirum xasaay bi ndax ngeen wattandiku baax a baax ndax loolu dafa ne ci biir joo xee xamu leen ko yéen ma bëgg leen ngeen wattandiku daal di wax ne ànd aa tey ni qaside tey ni mu taala xaani bi saaxil xarsi wal kursiyu bi leen fi saali abadan wallahu allah ma naqulu wakil ànd aa tey ni qaside tey ni ibtadru maluulahla illa ifsuhuma wallahu allah ma naqul wakil daal di wax ñaari malikto ñi de fa ma ko fa woyee fa aras sunu boroma ko yëkkati aj ko fee mu jum ngaa fa ba yow ma xaye muy ramm mboolem malaakay wattu aras buñ dëkkandi seedoo fepp suus yi genn wàll gi du ñam te ñu ca bar day daa leen dox ndigal ndax malaaka yooye nag boo xaay ñu ngi jàng sama xasaay ci suuf si ci adduna dañuy jóge foofee ne cëpp di ko déglu boo fa nekkee nag bañ a déglu na ñoom ngay dénte mbaa ngi wax waxe adduna day mer ba sadd la buñ la saqee ana fañ lay sànni ak suwar jannat ak suwar jannat nag mooy safaanub ajjana ku nekk xam na ko ne mais loolu yi laa indi bañ ci xasaay di xasaay di ndax buñ ma saa di gàmmu ci njëriñ sëñam si tulloo moo yor barsan jëy bi ci pinc mi attarillaahu maa xabarul karim bi arifin sasim salaatun wa taslim fukki yoon ak yàlla koy wax bu mu ci wax mbooloo mu aw خطر الله وما خبره والكريم يعرف انت سي من صلاة وتسليم يبقى ونون ومتي فك يار من اللهم صل وسلم وبارك لي يبني اللهم صل وسلم وبارك لي وما فك يار ني جانغ جيس بودالي جوك وا كرسي مسام وا فكي واي اك يار ني جانغ مقدمات شيخ تي برسان فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم نانغام ان يمو تورو ريك لوم تي مسا ديف ريك دا نكو واخ برسان واخنا mo ne sing bi dan gammo seyir fati non dan gammo ca mbakal wa lolé nak seigne touba yi da dan def bo xamé né jant sona bañu tambalé gammo gi seyma samba lay wo muné ko ngay wor jankat yi ci pinci mi ndax bobu jangé tabat amut jangé khalisit amut wa kenn du joxé khalis deng ma da nga gis kenn ko deng ñu fé di jang wala ñaar ñu and seyma samba nak wa karam dañ dan def ñaari kay ñi and di ñu wessonté non lay nan jang ñu wessonté ñi dama ko dik do am ban sey mi day wax sey ma sam ne ko jang yo deglu bo xayna ko ko ko dafa nakari baat na bayyi ndax mala ki koy deglu dañu nungul baat bu nakari lu neex rek ko xay dafa toy di yaqara fi na bayyi ndax ni mako bindé kep ko xay wañé ko mbanga yok ko da nga am bakkar bu rek ndax da nga yok sama wax té alcorane lo ci yok am nga bakkar lo ci wañé am nga bakkar té sama xay alcorane ñam ci gogou wét bu ci kenn yok ben baat bu ci bo bindut bu ci kenn wañi ben baat bo bind ndax jëmi doom adama lo ci yok mu ñaaw lo ci wañi mu ñaaw ka sét non la mel ndax jëmi doom adama yi yu dox lañu bu len ci yok dara bu len ci wañ dara bu len bamtu wenn way ndax xassaat yi da melni père cruche père bu daanu ben ak yakant sank ci daanu ci koom rek père cruche ñaaru daanu muko bennay daanu kon nak xassaat bu len ko bam way bu ngeen wax na ngeen ci wacce def bu mu jeex rek ko xamne ki nak dafa nakari baat na ngeen ko téré su bayut na ngeen ko gatché gatché gatché gatché nak ci wala moy dur waaw
1: dal dal ko nakari ba dal duko
0: dede seigne touba nangugo
1: nangugo
0: dede ne bu ko kay narim rek bu ko kenn nek narim rek na wax ci xolam rek koy dana am yoon ne ko neex ba la yam lol dal ya ko waxe dana yak arafit na baye rek moy bu ta baye gatché gatché rek jam waaw nangugo dal li lay ci seigne samba seyma samba day andak ay lu mat ñetti ponkal day ngor yar yu baxa baxa baxa ñaw ni la señ doora ngam lu taw taw taw taw no taw kenn du ko nekk mukk bokku lañ lay gis ndax amna nagam go xamni gi ci waxtu setun bar señ ci tumé xay mo jité gam gom dañ ko timalé parasol bu dé taw rek way du ko jox mukk ba sama sa ni nga xamé tayel bi ñu taxé dikit fay boof rek lañuy boof ah ba nga xamé ba mag ñu bari solo ci juma ji lolé nak juma ji fatte ba nga xamné ni ci gal xaw nañu gaaj am ci ndaw fay sax do ande tiwu way ndaw sosé ku gëm yalla la ñepp taggal ko ñu bari taggal nañu kër ni nga xamé dik na señ bi dafa dal yoné malik ñay na nga dem ci jumaaje yene ci ko tan ci taw buñu dalé kepp ko ci sa bakkar ba nga wessu jeexna tak lolé tax nit ñepp dal di gën ñu day tej jumaaje ñepp nekk ci taw bi ndaw so xé doom dé ci gëndam mu dik wat ci biti nak di nampal fekk rek doom ji dé mu dal koy botat noné ci gëndam di dégg jangé ba sama sét bi dikkal digé nak mu sokko ko won mu ne ko bo ci waxuma la ko ci guddi dana baña jang yaq ko mo taxan fi ko bëgg na ampal yi mu faatu tax ni dañ ko bëss ci kele bi ba da ci la faatu na so ci kene bare bare gërëm ni na ko jëkkeenum gërëm rek ngir tum yalla rek kon ni ko Serigne Touba ni daan gamo ci ngereem taw du tax kenn fi fa nga nek mu ko ci addu waye bo mourid dafa am dañu am lu ñu sakku ñi nak buñ dé jang bo taw bo ni wëlëb rek ñepp ñubbi ñu tax jang looy nak nekkul ci jamono Serigne Touba motax jang yi amul solo té Serigne Touba bam ne goor xalu def la wu yënd jigen say boble ibis moy seen ngelaw ko dajale goor ak jigen fenn Serigne Touba ne bo ne yalla nga fal nga fenn nga de
1: ko
0: haram na faw ndax waxna kérok ne la yaqumu zar illa nisa'i warijal yaqsu bi aydihunna hum min khatmil jalam ne sama gannaaw goor ak yeen dañu ponte joxante loxo nuyo matum sawar dong lañu don dañu ko joxante sawar li Serigne Touba nako ko ko ne dem sawar kon nak lolou ma tawattu la ay jangou dal dajé goor ak jigen dal lolou gisuma ci refo Serigne Touba yi yépp jangou yo xé goor yeen dal ñu fa dal Serigne Touba du ko dik ko fa ñaan Serigne Touba day bañ
3: waam légui jigen yi manam ku ci sa manam duggu ay jangam nak nga wara man def
0: sori len
1: sori goor
0: waaw ndax biñu tax juma ñeereem gi jigéen ñi dañoo dikk fi suñu sajjan wo moy jëru ñu tabax bi nekk nu nday dañoo bëgg na barkélu ci liggéey bi suñu sañé lo de dafa aaju taggu sëriñ bi kon ba xam dañ ci joxe ndigalam deet ba mo démé bokk sëriñ nekk jigéen de dañoo dikkan ndax ne sañu ñu barkélu ci yëno mu ne waye nak na ngeen ko def ni mako waxé amen xaar bobu diene di doyi ci mburgal ni don na kareem seigne samba djop fa la goor ñi jele kon nak xaar gi bu dikete buñu wacce li nañ ko dem ba ci sa selonkil ñu wacc ko jigeen yi yano ko fe jigeen yi buñu yano nañ ko yobbu ci wetu daari kamil digal daari kamil ak akadda gi suñu wacce goor dem jeli lolé andi ko ci doñ waye dañu bañu bokk yoon bugguma ñu bokk fuñu fay bëgg mu bokk fuñu bëcce daw ñu sé daw ñu bokk lool bu jigeen ñi waccé woor ñu señ sa soga wax ñu roñ la jigeen ñi ñu boor fétu daari kam andi ko ci juma fi juma way señ ko am ci na mu ko ñu wéssé lo
3: kon li penc mi xamane penc mi ñaan ci woro bu baaxa baax penc ci ci mburon Touba mi fi ci juma ji
0: dañu xamul Serigne Touba way ñu xawur ko gi nañ ko xamul xamene war mom ko digel la nga lam la waxan defuloko ñi nak dañu jul Serigne Touba julé
1: xamuñ ci dara
0: dañ ko xamul xamuñ la bakam
1: lo xamul kay doko mëna
0: doko mëna war man dédé war gën day fenn aram amul fenn man da ay jang sama ko lu ci dem duma ci dem mu fi ci mitim neena fi man fi ak jang du fi am ko fenn
3: wa xey gi day ci ñu ma xam ci defalo ben mëna fi ñu waxtaan ak man ci xey gi manam dal amna ay gileen ci señ lay sar ma saray waaw ñu bëggul waaw
0: ci xey gi
3: waaw manam bu amna dal lu señ Touba ma sa na santane señ lay sar ñu indi fa ay gileen manam xamal lu yaakaana lu tollu ci ñent gileen ray ko
0: waaw lo de mëna la ko wax wa nak du fi xey gi de
3: ah du fi xey
0: gi ay dile ma ci waxan moy li ma bam tole gi lola magal gi ñu tudde magal tuddul won magal Serigne Moussa Mbacké ko tudde Serigne Touba dafa wo mag ñi ñetti fan gi ñen ber ben waye xamuñu bobu nak lu mu ci djublu ba ca bisum gaaw bobé nak mu soog woo Serigne Balla Faly jox ko ndigu xar ne ko dama jëne limoon ci am xar wax ko melo it ba mu dikkee Serigne mi nekk fi xay googu ndax boo barrière baa ngi fi xay gi Serigne Balla Faly dëkk xar mi nekk ci mbedd mi ci kanam Serigne bi barrière bi wax fi ndiggante mu ne ko reyal na ko moo ko rendi Serigne bi daal di yéene lu mel ni Njaay neena Serigne Touba neena bis bi feek jeexete lu mu rek mi ngi ci aduna bu dikke na ngeen ko def na bisu maam sunu Ibrahima ko ci xamne ki man nga am doole ñaari xar at mo nang ko jënd su jotté menn mi nga rayal ko maam suñu ibrahim menn mi nga rayal mako ko ci xamne am lo doolem nak nga jënd sam xarte baye xaram ibrahim lo tax nagu seigne touba ñi fi nekkon baye woy tebeski tebeski seigne touba gi seigne touba nak tudde ko tebeski haat bu ngeen tebeski tebeski maam suñu ibrahim bu sama tebeski dikke nak ngeen soga genné la ngeen rafetle won tebegal ci ñum jabot der jepp do ci xamni way tour nako ngir man bu yam waxe am nakoy koy sama loxo bu ci kenn xeb ganar dem mom la mëna xam bu ci kenn naw geleem dem man nako xam ci la ko xam dem mom la mëna xam ak dem man nako xam ko abé nak dal li wax ne fek jeexete lu morik mi ngi ci aduna na ngi ko neñu ci ibrahim bobu ma mo raw ko ci yeen mu ci kenn julli nak ndax man duma sax sunna waye lepp lu ngeen rafetle na ngeen beugal seenu njabot kem lu ngeen man nak lepp lo xay dis nako beugal njabot looy lima diglé ba magal jëma tax bu dé tam xar mo jitu ci lepp lu ñu magal yontel mo na taxal ba gal ga téré jodi bu dé tabaski maam suñu ibrahima tax mo gënten suñu baaw rendi loko ismaïl ba tay muy sunna mi sub gam rasulullah sallallahu alayhi wasallam tax sama serigne ci la dik ci aduna bi nak moy seen bi ci yeen donc kon nak bis bi xarnu bi témèr di ñepp sawr lañu dékké
2: wala ku leen
0: luma yalla deel daale nak ci xewal fayna mako fi ci ñeere lisi luma dal
1: leer bi
0: waaw fi ngeen mu jé sit nak waaw dal li wax nak kon nak ni ngeen nga fonk ni ngeen ni fonké su tabaski lol lay santan sey mbay sar mi nak day dik fi ci kër gi geleem ñu naan taxane le seigne touba amatum jelamban geleem yoy yenti geleem la amna ci geleem mudou fall ablay gi ibrahima souf mo sey mbay na wamat len ñu wamat ba fa juma ja sey mbay koñ bu dem wi yapp ne ma tarise le fi koñ bu dem wi yapp ne ma tarise bu mu ñent koñ mu ne ma tar na nga len rend ñepp ngeen fet len yeb fa daari kamil san sa ente bes kiam wop ba nu fesse gelim yoy bam ag yeb ñu rañ ko ndi fi daari kamil sey ma jëm ci ne angarab yapp sey mbay sar ko ma ci def ci aduna kenn mu ko ci beut tay la ma sam ndax seigne touba dañ la tamal ci ganar bu ci gëlem ku ci kenn xeb ganar dem mom la mëna bu ci kenn naw gëlem dem mëna ko ndax der ji way tour ma koy fa yow ma xéamati lolu moy la ma la waxon seigne allah lolu te ba magal nak seigne moustapha bam wooté ci touba kilifa yi la leena wax ne len bis bis Serigne Touba diyon tebeski adi ci ñeerem gannaaw mi ngi fi nak ñew leenu def ko fi ngir magale ko batam ba magale ko batam boy mo ni magal la waxante ñeerem waaw mu def ko fi ci kanam magale ko batam bam waxal xolo mo ni tur magal waye tebeski ala ko Serigne Touba tuddi wonu bobu ken te wol dem te dem Touba ken mo dem Touba ko ne sekkani ko defal non ko Serigne Touba waxe won
3: xaw gi dama deg ni ci Mbaye Sarr daf ko daan wod manam bi jamo yi jamono yi fi nekke
0: waw degul la lema la kere ba ko Serigne Touba waxe le sunu bo mu wodde ko loye nak musu ko bay ak muné mu rabal ko malan malan mushir samba fay mi ko dan rab mu def ko ci xayga barrière bi seigne baye ko ci def
1: barrière bu ci nek
0: bu ah baye mo ko ci def nak nangul kenn ko mo jaxati mi dana fa jangal waye seigne baye nak fa fekkon dur ko ci ba ne ko bu fi jangaleti nak fi dañ fi saw kon seigne mo jaxati mer ci lom waw seigne bay dugal na fa xalo ñaan seigne bachir ndigal dug fa xal amna fa yetti guddi ndax bo xam nge xaj yang ci bundu ko seigne bachir waaw seigne bay dug amna fa xalo yeneen ñet ndax la fa borom ko wax rek la borom ko wax wax xaj gi bañ ko jëmbate mako soxor sama xatal gi ba mag tim meñatum aljana xaj gi la ko malaka jëkande ci man
1: koy dëgg
0: ko taan sey may fon kal
1: mu ko def
0: way musse nam nga nak kenn jere fo xom de jeet nak seigne touba dañ wax ne keur gi ku fi jere xobu garab man ngay joy fam ko def ba mu jere ci keur gi rek mu wëru ko seigne touba du genn keur gi mukk ci liñ koy leej dara seigne touba am fi la genn keur da mukk ni ak ñe bukku ñu ni fi ak ñe bokku ñu de
1: bokku ñu de dama sama xaj gi dafa jekk won amon na yenn news yo xam dafa jekk wo dal mel lu wo dal
0: wa boobar ko seigne bachirou wañi seigne bachirou maké mo dakkal mako wañi xay gireen na lo seigne bachirou mak man mi yut na ma ci bant sax bañ ko daggé ba xal ko seigne bachirou fam na ci bant bu joté fé mi da ko ci sarek nonu yut ko seigne cheikh sar ban tay julli gay la ko dem fi ci kema wa dama nek ci addu ci newu tax ko ma ko fa gannaaw fi ci bantu julli gay la ko dal bantu bu reey la ci xay bu reey lañ ko bako sey bu ci ro fenne dama sax xam ni fenne wonañ ko am des kil ekere way xay lay yeexa sax na dana ki sax sax bu sax sax fi ko sey bu ci wa
3: ko ci ne bëgg naan ci yi nga baax yi ci manam dal ñun ñi nga xam ñi ci jëm watandiko dal watandiko yi ñu fa wara def ci penc ñu bu baax def degg na ni borom Touba degg na jamono yu fi nekké jigeen musulman ma sa ñëmé jaar fofu ci woru penc ñu
0: waay loolu nak xam nga mënu jugo légui han ndax mom bi nga xamé ne nekk na bi ci ngeel benam ay ñu lay ndang waati ay ñu rahmat ci Touba ndax mu Musa jëfëndiko ci ay ñu lay bayiko
1: dëgg
0: rahmat wa ci la bondu muriya yeen yu xandi ko ba xandi ci sa fi mo am xandi sa nak booba ci kess lañ koy def dañ ko te kessu denk ko xamne ki xandi nek xal nek mo mom lañ nan jaay ya ñaari xandi sa nga jënd wa wata lu jafé jafé lu dum ap ñaari jëm wala nak bi señ isa bënne ñaaru tenn ci penc ni ben moy bi fi nek ba tay pinge ben bi dafa nekkan fofé fa taliba jaar yor era waté na ko tagn bi am wa dañ ko tak waye bobu ci bir kër gi la nekk nak ak diima fa nekkan ko señ Touba ba ñu bënné téne ba señ Issa bënd téne bu nopi nak mu laacc ndox ma ndoxé mu ci ne mu lému ko mu sét na ñu wax né téne bi ci pinge na goor ni digeen bi taxaw xéewon delu fa nga bañ la ngeen wuddo ko am téen bi ci digeen gi moy téen bu digeen ni goor gu fi taxaw xéewon ngeen delu fa nga bañ la ngeen wuddu fi do ko am
1: ñu dal mom dëgëron na la wax jojé
0: ah day goor gi ngeen bu dajju fenn booba digeen ñi ngay tégg ci daari kami waye digeenti juma jakk señ bi digeen mu fey jaar mukk kenn mukk waye booba xam nga ni ci ñu ci bari legi bo ni ci tolu kané at mo ne ni dañu yok lu dédé rek dañu yok ndax juddu bi dafa gëna bari légui motax ñu ci bari ci sété dëkk ni mo lawé rek wét gu né ni mo lawé ci dëkk bi kénu bind ak fi ci kër labé fofu no doon pegg dëkk bi dara fétu wuro fi nday am nak fétu dara ñeku non fi ci lén té dëkk wét gu né law na law go xay toné dëkk bi ciopum ñu ngi dañu gëna yok rek mo ñu yokone ñu la gëm yi wañéku

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكري تيري رجع خسيد أونلاين dëgg suñu mëna ñoon ci émission bi ñu tuddé min haajul abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk mu ñeent waxtu bëtte ci général ñu déggul leen mëna ñoon te di leen déggal ci sakk ci yeen ñaan te di leen ñaanal mu nak ni dimanche yi wess yi ñu ngi woon ci benn mawgo moy awlu ma yajibu ala al mukallaf tasdiqu imanihi moy li nga xamni mom la abdurrahman al akhdari wax radiyallahu anhu ngel benu li jikko war ci mukallaf moy ñu wërel ngeemam al iman billahi haqqan waqtani hon nañ ko ñu war la ci mukallaf mu nek bu gennon tombe bobu ñu wara ñu ci suñu ñettelu tombe wala suñu ñaarelu tombe ndax ñu ngi won ci al iman billahi haqqan moy li ñi tuddé suruna wajibat ñaar fukk yi nga xamni dafa war mukallaf mu nek mu xam ko ak contraireu suruna wajibat moy yi nga xamne dafa jom ci yalla tay nak ñu bëgg waxtane al iman bil malaikati al kiram al iman bil malaikati al kiram lolu moy suñu tombe tay da bokku ci tasifu iman moy wërël su ngëm nga gëm ni suñu borom tabarak wa taala amna ay malaika donte mëno leena gis donte mëno leena gis nga xamni suñu borom amna ay malaikaam yalla na ci mukallaf mu xamni bi anna allah bi anna lillahi ibadan mukarramin makhluqun min nuri rabbil alamin yalla na ci mukallaf mu ni wajib la ci mukallaf mu ni mu xamni suñu borom rabbi sitwe jalla amna ay jaamam yu bokkut ak nit yu jinne bi an lillahi ibadan mukarramin makhluqin min nuri rabbil alamin lolou ab julit daf ko wara gem rabbi sto jalla julit bi ginaaw bi mu gene ni yalla amna mom rek lañ wara jam jamu ga di jur ñari ñax ga jamu di jur lor ñaarelu al iman billahi haqqan moy al iman bil malaikati al kiram mukallaf muné mu gëm ni bi anna lillahi ibadan mukarramin makhluqin min nuri rabbil alamin yalla amna ay jaamam yu tedd yu maggu yu kawé yo xamni mi ngi leen bind ci leeram lenn ci borom teeri danañ di moy tindiku min nuri rabbil alamin dañ nan rek min nuri rek ci leer gan leer bu ñu ne suñu borom nga bind ay malaika am yu tedd yu mag yu ñu ci ak leer ci gan leer leeru bopam bu ñu ko ngay jangat ci teeri ñu la al kamal lillahi jalla wa ala mat dig dig mat dal yalla rek moko def yalla rek moy al kamal deug deug mat ñu ne la sun borom ci bu ne ci leeram bind ci yeneeni jaam lolu dana ub bop dana ni waaw sun borom kay bu tibbe ci leeram bind ci ay jaam manki na
lolu philosophie da lañ koy faral di def philosophie da lañ di jëfëndiko yu mel non amna kenn ci woram xam xam ni bi mu jàngee al kamalullahi jalla wa ala wañi ko gis ci téré ñu ni bi anna lillahi ibadan mukarramin makhluqin min rabbil alamin mom mu ni lolu mu ko deg yalla amna ay jaman yo xamni yu tedd lañ mi ngi leen bindi ci leeram mu ni lolu mom mu ko deg ñu ne ko lutax mu dal li ci bu ci suuf ci ab nepp nebu suuf ni ma ngi wat ci sun borom mi nga xamni mom rek moy yo ko jaamu buñ nattoon suuf ci ba mu egg te delowuma ci ngëm suuf bi suuf manki ñu ne ko ah waaw waaw lool du dëgg la mom mu ne kon nak nan lañ mëna waxe al kamalullahi bu nuppi ni yalla ngi bind malaaka ci leeram mu waxu ci geej gi dal di tank potum ndox ni ma ngi mu waat ci magu yalla mi nga xamni mom rek lañ wara jaamu jaamu gëri bi ngi ñak ga jaamu di jur lor bu ñu nattoon geej gi te delowuma ci potum ndox bi geej manki ñu ne ah hakay naam wax nga deug de mu ñu wa kon naka lañ mëna waxe ni al kamalu lillahi bu nepp ñu ni inna lillahi ibadan mukarramin makhluqin min nur rabbil alamin lol dal bop mu ñu ko deg wala nopp mu ñu ko deg yalla dogal nak mom ci bopam philosophe bop mu don li guddi ni jang guddi ay téréen mu dal di jël ben béré almet taal ci ben sondel mu talé sondel bi di lire ba sondel bi di waji jeex mu yotu benen sondel boyal ko ci morom sondelam bu jekk ba di lire ba bobu di waji jeex mu jëlat benen sondel boyalat ko ci sondel bobu diko def ba ci juroom ñaarelu sondelam xolam nit tok ci ni waw man de juroom ñaari sondel yi ma ngi len tal ci genn leer te leer bu jekk ga wani ko lu tal ni fekk sarra tayit nak juroom benn sondel yep am nañu leer ak seen tak tak leer te wagnul ci leer bu jekk ga wala ci tangay leer bu jekk ga lu tal ni fekk sarra muy sondel bu jekk tal bam xalaté lol rek xalam ni yarati ni inna lillahi ibadan mukarramin makhluqin min nur rabbil alamin mu dal di yoxo ni dal ra ci suuf dal ni kon dal ndekete liñ wax ni yalla ci leeram la timbu bind ci malaika yi ba nopp nak teewul yalla di yalla teewul yalla di al kamal ndegate lol dal al haqq al haqq al haqq al haqq kon mukallaf mune da wara gëm ni yalla amna ay malaika am yu mu bind mi di ay jaamam di top ay ndigalam di bayyi ay terem jaam ñooñu nga xamni duñu nit duñu jinné da nga wara gëm ni la yahkulun wala yashrabun wala yanamun duñu lek duñu naan duñu nelaw wala yantahuna tayib nak duñu denc soxna ñom duñu sey lolu boy gëm malaaka dang ko ci wara gëmale da nga wara gëm ni malaaka du lek du naan du nelaw du sey soxlawu ko soxlawul lek soxlawul naan soxlawul nelaw soxlawul am ay soxna ndax ñom duñu ay goor duñu ay jigen ñom malaaka yi la gëm ni kon yow gilit bi gëm yalla tay mu kallaf war na ci yow la gëm ni malaaka yu yi duñu lek duñu naan ayatul qur'an yi bari na ngi tektale ni malaaka amna mom mi ngi ni gañi gañaral ci alquran hadith yi tektale ni malaaka amna mi ngi ni gañi gañaral ci hadith yonnante ali sallallahu alayhi wasallam bunu delo ci suratu tahrim bu fekke djumuma sun borom wax na fa ni ya ayu allatheena amanu qu anfusakum wa ahlikum an-naran wa qudaha an-nas wal ijaratu alayha al-malaikatu khilasun sidadun la yahsuna la ma amru wa yasaluna ma yamurun moy du suratu tahrim la nek mur bi neena tabarak wa taala ya ayu allatheena amanu qu anfusakum wa ahlikum an-naran wa qudaha an-nas wal ijaratu عليها ملائكه كلاس سداد لا يحصون لا اما امرهم ويفعلون ما يامرون مبرم يين يخ ني گم گين يالا ماغي لين دي تاگ ماغي لين دي دينك كو انفسكم اهلكم النار ني گين مويتنديكو
safara te moy ñukul ko seenum njabot ni ngeen fexé rac ci safara te fexé raccal seenum njabot ci safara ni ngeen fexé mucc ci safara te fexé mussel seenum njabot ci safara muy nak safara yowal xiyam matuma matuma ay nit lañuy doon ak ci jinné ak ak doj ay nit lañuy doon ak ci doj matum safara yowal xey yowal xiyam sun borom neena nit la ak doj ngay doon matuma muni nak safara wowe amna ay garde corps yuma fa bayyi garde fena bu de ci sunu sunu sunu adini bi ñu nek mom lañ wax kuma garde peñi se lañ koy xom moy ñi ne ci kasso yi tay garde ñi nga xamni yondale na tek loxo sun borom ni malaka yoyu ñoomit lolu moy seen liggey ay gardien lañ yo xamni ñanga ca kasso bobu nga xamni mom lañ wax safara ëlëk wal yas la na os

te lu len yalla sant mi def ko lu len yalla sant mi def ko kon alquran ngop di tektale ni malaka am ba jox la defini len malaka yi nga xamni sen mission moy taxaw te buntu pression buñ wax safara luy sen liggey la len yalla sant te la len yalla sant buñ ci moy lu tol ni sepp sarra nim len digel danañu ko def la yahsuna la ama amrum wa yafuluna ma yumrun lol alquran wax ma nga suratu tahrim dama adama kon budé julit la bu gëm yalla akum yonantam warna gëm ni yalla amna ay malaika ni nga xamé ni boori adina yi dañu am seeni soldar am seeni kasso am seeni police am seeni gendarmerie yalla non la amé ay soldaram yu ñu wax malaika ay gendarmerie yu ñu wax malaika ay police yu ñu wax al malaika yo xamni nak ñom seen katan kenn xamul fu mu dalé kenn xamul fu mu yam té kenn mën leena ger lolu moy la yahsuna la ama amrun kenn mën leena ger bañ moy seen borom lim leen sant mission bi leen yalla sant nit mën ta am dara jey ger leen ba li leen yalla sant duñ ko def par rapport ak suñu takkideri adina yi nga xamni man nga leena ger na su ñom ñu xamni man nga leena ger ñen ak ñom kenn mën leena ger kenn mën leena ger li leen yalla sant rek lañuy def tabarak wa taala motax sun borom wax ci alquran ni sama soldar sofu muy sama malaika yoy kep ko xamni weddi nga ma man yalla weddi samay malaak weddi samay tere weddi samay yonent yow ku sanku nga koy sanke nga ku reer nga koy reer laati nga borom neena ci alquran من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا من سورة النساء كيف خامني گمولو سماي اتي گمولو سماي دوغال گمولو ني امنا اي ملائكه گمولو ني امنا تيري يو خامني جوخنا فاي اي يوننت ني اندي گمولو ني امنا اي يوننت اي نداو يو خامني مالين سارسي ميشن ni nga xamé ni état adina yi non lañ amé séni fonctionnaire yo xamné dañ leen di tek fi barab charger leen mission ñu war ko def suñu borom ni man amna ay ndaw yo xamné ma leen charger mission buñu wara dox ci kaw suuf ma am ay malaika yo xamné gëmo leen nak yow na la woor ni gëmo ni bis penti dana am mu ni koku ku sanko ngo riira ngo ku sanku te riira ngo kon benen ay alquran ngok buy tektal ni malaka amna ndax ba sun borom ne wa man yakfur billahi rek wa malaikatihi la jete ko xamni reconnaître wa man yalla reconnaître wa samay malaka ko xamni gemoni man yalla amna gemoni samay malaka amna ñene yow ku la gëna sanku xawmako ku la gëna reer xawmako kon wajib la ci mukallaf mu gëm ni yalla amna ay malaika amna ben radio bu nek fi à la place bo xamni dana fa def waxtan émission xam ngeen ko chaque aljuma mason na fa waxtane ben mawdu bo xamni malaika rek la malaika amna genn kilifa gu mag guma wo nima bama dalé dégg ay mawdu haat ci borom xam xam yi batay tay la ma so doga dégg borom xam xam bu teur ben mawdu bo xamni malaika kessé la ci waxtane malaika rek malaika mune ko malaika lu am la malaka lu ama am la nga man ko gis ak nga ñak ko gis rek fi nek waye malaka amna sun borom wax na ci alquran manam bi muy discuter ak malaka yoy kera bi muy def li ñi tuddé conseil de man nañ ko tuddé xuma ndax conseil de ministre man nañ ko tuddé non xeyna wala bok conseil de supérieur noko manou tudé sun borom daf doon def ben discours ak malaika bi ci ben décision bu wara jël muy def ak ñom lu melni musawara tasawur moy discuter ak ñom diso ak ñom melni ku len di laaj xala

0: بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك جلتي بك طالبي يديني دولو في توبا موند بي في سين راديو خسدان لاين توبا موند بي نيك في تي توبا ايتالي كادغي دي بايكو في توبا ميلانو تي استوديو سيرن محمد المنتخب مكي مول شيخ محمد البشير نيغي لين دي نيو دي لين سيار سين ايميسيون بين تودي زاد المدين di waxtaan yo xamne dañ leen koy tanal dañ leen ko indil bis bu ne di dalé altané ba aljuma juroom ben waxtu jotté ci ngoon dañ leen koy taxawul di seen mbokum talibé Ibrahima Ndiaye Khalil di jittal ci nuyoob ak siar bi Khalifa General de Mauride di ñaan sun borom yagal ko fi di wërël ko di baral ci ant ak ngërem ku nekk ci walu xarala gi Serigne Modou Mbaye Thiam Mbaye Fall and ko ak natungom Serigne Aline Mbouk Diesbu nek ci Touba Toscana ngir bañu guddal ñu indil leen waxtaan ñu leen tanal
1: bokki julit yi gëna buñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala suñu kem katan ci xéewal yu bari yum ñu jox fagul nuko laatu ñuy ñew bi ñu ñewé ba fim ne ni it sa su nek mu di ca nadi di ñu dox subhanahu wa ta'ala mënu ñu ko sant lepp di julli ci yonentem ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di bal haq ñep tay balu haq ñep yalla nañu yalla bo li jéggel di fatelante gannaaw bu ñu ndokkelé julit yépp ci wèr wi ñu nek té di ci sentu bis bu magga mag bis bobu nak lambona ci biram ay jaamu yalla yu bari ndax benn bu baax bu nek bu ci sa bëtt tégué ak bu ci sa bëtt tégué wut ma nga and ak yu bari yu melni mom di ay bokkam yo xamne mënu ñu taggo waye fo gisé bu baxit lu bax sa boko gisé gis ca ben na la wourné ponkal mu mag mi ngi taxaw jakarlo ak mom fas yene mu tukhufa mom bu bax ba mu tukhofa mom mu sanci fa yalla nuñ ci yalla musal bis bobu yi mu andal ci yu bax ragniku na ca lol jox nit ki mu lek ragniku na ca lol geje gisse ak sa mbok jog xam famu dal nga setiko jokku bok waye geje gis nitit ndax da wéredi won mu jog setiko wéredi daf ci am lu bari waye dis na ci defare yit ño xamne seen digënté nexewuton nona té soré won nañ ci soré fof dajalé len ben barab bis bi rek moko man amna ci wayé nak daf ci tambalé fess ku dakarlo ak ñoom di am non té day yaq lu bax fu mu ko fekk yaq ko muy ngistal yu bax yoyep nak ngistal da nan xognet fas yene digë dox digënté nit ki ak yu bax yoyep du yaq ba nit ki mënugo ko xam legi yaqum gissal nit mënugo ko xam legi day dem ba defé ne lepp baxna rek waye bis bu ketté gi beutum dana xam ne lepp baxuto ndax gissal moko xagn lu bax lañ ko narona amé mu melne yu bax yoy yeb and ak bis bi bu ca sel bu nek deug deug war na ca mëna dem aljanna té ñu bari loolu lañ cey wut yool ba leen yobbu aljanna ëlëk waye bokk yi aljanna moom li tax sa bu nit joggé bëgg def lu baax waxuma la yu baax nonu yu baax yépp jog taxaw fas yéene dox digënté mak moom lamuy tek rek moy neexuta dem fu jafay dem la dem fa nak jarna lu nekk ndax benn ca ya ñu wax ne moo fa am benn bu ca nekk ku bëgg lu baax mënoo koo bañ. Ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettalee moom mi ko yàlla wanoon wan ko safaanam ba mujj na bëggatu sa nelaw guddi bëggatu sa nelaw bëccëg. Ndax la tax mu wax ko la tax mu def noona mooy moom moo jàkkaarloo gaa yi ne leen fee ma gis day amul kenn ku war a naagu ci yéen koo danaan li ma def doy na aljanna laa jëm. Ñu ne ko déet xanaa bokkoo ci mu ne may digg ba man daal danaa def li ma war a def lépp te xaar nag yéen ma dee suñu borom. Ginnaaw nag moo toll foofu ak nam xejji woon ci sunu borom subhanahu wa taala sakkantumaag ñi ci des ñëpp kon du fa kenn di naagu naan fa laa jëm ndax li ma def doy na ci lu baax ngistal mën na koo xañ nit ki. Aljanna nag ya fa yàlla dëxëñ dafa mel ni diplôme yi nit ñi di wut wala ku ami diplôme ba noppi bëgg a wut ab liggéey. Ku ne xam na ni diplôme bala ko kenn wut da nga jaar ci compo jaar ci examen ñu laaj la ay laaj nga tontu ca ci bind wala ci wax toog nag di xaar ba xam da nga bokk ci ñi am wala da nga bokk ci ñi dul am. Bare na ñooñ buñ ca jëmee dañ koy waajal waajtaaye wa moom danañ jàng guddi jàng bëccëg waaye du tee kuñ yaakaar dañ dem ci woon ne ñaanal ma ma am ca ndam du ko tax a naagu de ndax lu mu góorgóorlu góorgóorlu dana am ñu ko dàq jàng fopp gën koo neexum xel gën koo bëgg diplôme bi. Waaye day dalit koo xam ne am na diplôme ba noppi war a dem wuti liggéey moom li ñuy wax interview ñëwal ñu wax ak yow bala ñu laa laaj këyit yi nga am yom doon loolu it bari nañu koy waajal naan ñaanal leen ma su ma demee am fa ndam wóoragu ko xam na ni këyit yi mu yor moom war naa mën a liggéey fu bari am ca lu nekk ci taraanga waaye fekk interview bi àggagul wóoragu ko ba xam dana fa am liggéeyam déet. Adduna nag noonu la ko suñu borom bindee ci jullit yi daf ñu koy defal ay composition ak i examen kenn ku nekk nag dox wutali këru ëllëga muy aljanna muy fu bakkane foo xam ne la fa nekk ni ko yonente bi waxee bët mosu koo teg bët te it bët du ko teg bët ci àggu ca ndax mënu la ko misaal ci yi nga xamagul mënu si la ko wax ci noppi nga di ko déglu di dégg la fa nekk ci yi nga xamagul te di ko dégg waxuñ ci maa nag xel di ko xalaat. Waaye teewul nag jullit yi la ko fa yàlla tegal ngir ñu xewloo ko bànneexa ca bànneexu ca bànneexam yu bari ya yu neexam yu bari ya ndax la jëkk di bànneex rek mooy aljanna amut kañaan li ñuy wax kañaan ne amu fa jàq amu fa rët amu fa tiit amu fa. Nit ñi duñ ëppante nga naan kii ponkal la kii xiibon la di ko ñee ponkaleem gi ndax kañaan moom foo ko fekk ñeetaane moo koy laal. Tey li ci gën a yéeme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee kenn du dem a dem ba ne bañ naan ak a neexoonub gis mooy amoon na ko mooy néew doole cib gis kon léegi du fa dalee lu mu mas a ne jàkk de yëkkatiku kon néew doole amu fa ci doole yaram. Waaye bu masaan yor gamelub soow wala meew da ko naan secc mu jeex mënatu ko léegi kon tëlee ci wàllu lekk yëgatut bànneex bi muy lekke waaye dalut waa du dal waa aljanna yàlla mi ci yàlla boole. Waa aljanna moom safaan bay dal waa sawara safaan bay dal waa sawara moom la yàlla indi ci alquran waaye dañ cay déggee ak safaana mooy aljanna kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan gayraha liyaduqu alazab. Safaan ba mooy saa bu nit ki demee ba tàmbalee tayal ndax lépp neex na yàlla daf koy roo danaan ko roofaat yaram bu bees peq wu muy gën a yëgee bànneex bi kon bokk foofa aljanna dem fa yombut. Waaye nag am na ay yoon yoo xam ne ku ca jaar moom sax wërta rafet njort waaye nit ñi war nañu mën a roy ca kooka ne kii dafim jaar mën naa am yaakaar mënes naa am yaakaar ci moom ba ca jiitu minum sëriñ bi la sëriñ bi mo wax ak ndaw ñi nga xamne ñom ñoo déssé katan ñoko am sax agun ci walu gëpp ñoo neexi gëtt ñoo la seen lamagn di yek banexu lek seen yaram di yek banexu yaram mune su ngeen bëgge dem aljanna ëlëk te ñaka dem aljanna moy gatché ak ëlëk yalla ñu ci yalla mussel de len xol fi ngeen di tek seen tank lu ngeen di def na ngeen xam lu ca diine wax ya ayyuha shubanu in khiftum khajal faqaddimu ta'alluman ala amal waye nak bamuy wax ak mag ak ndaw li mi ngi tashawud shuban li may bëgg wax ni mi ngi diwanu silkil jawahir diwanu silkil jawahir yetti beuyit la yo xamne ku ci teunku ngistal du ko yakal la tu'thiran ya sahibi hawaka wan nafsa wad dunya ala mawlaka rik way bul fab sa banexu bakkan ak sa banexu aduna kesse kesse kesse jital ko ci sa ndigalul borom da ngay jital sa ndigalul borom kay def lam la sante ba nopi bu jexé lo ci tek tek ko ca bu yalla taxé mom gisal du ci am aw yon ba bakkan dina dan wala aduna dina dan fa qaddiman amra lillahi samadi ala siwahu litafuza bi ghadi ومن يقدم امر دنياه على امر الهه فنوكه جلا كيب كو خامني داي سيت ني لاكو سانتيري ني لاكو جيسه لي مودال سام خيل لي لاكو ديو نيوم دان ديف كاسه كاسه كاسه كاسه كاسه نينا باي وري كو اند كو تاغوك ساغوم دغ دغ دغ بول سيت كو يانو اي كو يار اي ساغار ولا مو اي خوتك خوتات waye tegal loxo ci wajjo ja xamne ki mom moy dof bu doporal mom dof bu doporal bu gementu bu nalaw yalla nñu ci yalla musal motax bu ñuy sentu bis bi nga xamne mom lañuy sentu ngistal yom na ci lol fani yep ñoo ngi deg ku nek nan dama ñewoon siyar ci ku bax ki andi sama barkelo bokki amna xabar bop kum ag ci yow ñu bare bare ni yow jot nañ ko waaw su fekke sa bu ñewé andi barkelom ñepp yek ko xam nam tollu ñu wané ko légui su bëgge fay kumuy fayu xana wëtte seul ak bay ci yalla demam ndax yalla mom li bëgg ku koy jëfé moy nga séral ko ko mom kep nga xamné ndey jor bi koy joxé ci misal tamoy du ko yek bu yalla taxé waye gis nañ ca yit ko xamne day toggu ay dab mune wéret mune li lepp mako toggu mako barkelo ci nangam ji magal gi bes na ko tudd waye bokk yi ci suñuy aada amna ño xamne ndab la ñam ba def ndab ñam ba ca nek ci bir ndab la amna ñu bu ko nit bu ko keneen xasse tek beut duñ ko nango lek te ño yey ndax gëna ubbu ñu ko ci ngelawli upp ko ay yoxo lal ko yo xane xamou fu ay yoxo yoxo nit mom du ko soxla waxul dum ak yalla yalla mom lu ni soxla wul waxale wuñ ko mom mom mi nga xane mom inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba lu sa becc ak kat fa suñu borom nak moy lo xane mom kep mom dal nga ko séré kon gistal dana gagn gagnaral ci bis bi ñu sentu yalla nako fi yalla yamale ndax kat juñu na ko ci tambalé bi fu ni djuk bëgg défé lu bax kessé kessé safan ba djuk taxawuko ta safan ba nak naka jek mo da ëpp doolé fiñ tol ni ñak gëm yalla mo fi jitu gëm yalla ta bobu fiñ tol ni gëm yalla musa guta daniel ñak gëm yalla da koy daniel fi barap musa ngar ko fi nan rek motax kenn ku nek bu fexé ba ak gëmam ëpp doole fa moom safaan ba ci pas-pasam ci ay jëfam ak waxam bu ko kenn ku nekk defee donte ñàkk gëm yàlla moom mënu su néewal doole ndax yàlla ko jubloo noonu ku nekk bu fexe ba wàllam baax rek léppay baax moo tax nit ki wóorta def leen lum tegut lum xamul fa mu ko teg man ngaa bañ a xam loo ci amee waaye xamal fa mu ko teg fu mu doon kon gistal tudd naa ko bari na ay bokk génne

0: sëriñ bi xaalalhu llahu maxtaaralhu nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assariya ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane wor ci ay pexeem jublul alaxira te ànd ak yóbbulub ragal yàlla tabaraka wa taala ndax àdduna booleem ay panjaram day naxe. Sayyiduna Ali yu karamallahu wajhahu mas naa wax Ammar ibnu Yasar radiallahu taala anhu ne ko bul jàq ci dara ci àdduna ndax juróom benn yàq ñoo fi nekk li ñuy lekk li ñuy naan lu ñuy sol lu ñuy fóon lu ñuy war lu ñuy denc li gën a am xayma ci ñam yi mooy lem te moom yàbbiitu aw yambu la li gën a yëkkatiku ci naan yi moo di ndox te booleem bàyyima yi ñoo ci yem ak nit ñi li gën a yëkkatiku ci col yi moo di suuf sooy moo di sooy te mooy lu aw sax rëbbu la li gën a yëkkatiku ci lu ñuy fóon moo di misk te moom dereeti kewél la li gën a yëkkatiku ci lu ñuy war moo di fas te ca kaw la ñuy rayee góor ñi li gën a yëkkatiku ci lu ñuy denc moo di jigéen te moo di aw sawukaay.
1: Aawusu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sëriñ bi xaalalhu llahu maxtaaralhu nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assariya ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane wor ci ay pexeem jublul alaxira te ànd ak
2: asdaan laa yu tuba mondu bi asdaan laa yu tuba mondu bi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم تسليم. بكرلي في دجيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أبو سنتس البرم سبحانه وتعالى جلت مصطفى صلى الله عليه وسلم سنت الشيخ الخديم نوغي لين نيو نيو بالاسلام دي لن زياره بو نيتبي سي سونو خول تا دي لن تانت الدين دي جيتال سي نيو بي اك زياره بي صاحب الفضيله سيرن توبا شيخ سيد المختار خادم الرسول دي نيان سونو بروم تبارك وتعالى مو مايكو فان مو كودو اند وين يارم ba lepp lu yere liggéey l'islam sun borom kàttinal ko mu àggale ko ci sagom te lépp nu ànd ko moom fekke ko te tan ko di ñaanal borom ëtt bi sëri cheikh ahmadou mbacke shoaibu sunu borom tabaraka wa taala dëgëral ko te bàyyi ko fi moom mboolem njaboot sëri shoaibu mbacke gépp di nuyu kuréel gi nga xam ni mooy taxawu liggéey bi nga xam ni mooy tàmbali ci benn fanu safar ba ci fukki fan yi ak juróom di nuyu kilifay jataay bi Serigne Abou Mbacke moom Serigne Mohamadou Habib mi ngi ci ak mboolem kilifa yi teew ci jataay bi waaye di nuyu bu baax Serigne Abou Mbacke mi nga xam ni moo toog nii ci sunu wet bu fas yéenee seq ak moom jataay bi tey bi insha allahu taala. Tey jii di altine ñaar fukki fan ak ñett ci weeru octobre 2017 dëppoog ñaari fan ci weeru safar ñu war a waxtaanee sëriñ bi ak lenn ci ak dundam ndax Cheikhul Khadim Khadimu Rasoul ku ne xam na ni bi mu feeye 1853 ba 1927 dundam gu barkel googu dafa séddalikoo ci ay étape ci ay xaaj yu wuute mu mel ni am na fi ay xaaj yu fi jot a jaar ci at yi weesu la ko tàmbalee ca Mbacke Kadior ba Daru Salaam ba ci Touba ji ba Mbacke Baari Jolof ba ni mu demee ci géej gi ak liggéeyam géej gi ak li ci at yëpp ba ni mu dellusiwaatee ci réew mi ba dem fi gànnaar ba bi mu bàyyi ko gànnaar dem Thiéen Jolof ba di mu jugee Thiéen Jolof nag dem Diourbel di Boqaatul Mubarak mu mel ni kon étape boobu buñ dee seet sax daanaka mooy étape bi mujj ci ak dundam muy étape bu am solo moom lañ fas yéenee waxtaane tey te mooy étape bi nga xam ni la ko fi tubaab yi yóbboo ngir def ko résidence surveillée de 1912 ba 1927 bi mu fi bàyyikoo dellu ci sunu borom tabaraka wa taala mu mel ni kon étape bu yaatoo yaatu la ndax bu ñu xoolee moo gën a yaatu ci ak dundam ci zahir kon ñu war koo bàyyi xel bu baax a baax ba tax na insha allahu taala sëriñ bi fas na cee yéenee ñëw bu yaatoo yaatu ndax ku ne xam ni sëriñ bi jaaroon na sax Diourbel ci jaar gu gàtt goo xam ni booba tubaab yi dañ ko yóbbu gànnaar en 1903 boobu dafaa jaar Diall Serigne Moussa Ka mi ngi wax ni ba mu fa jaaree suufas njaareem jooy na ci baatin saafoon wax ak sëriñ bi xamal ne ko téeméeri at a ngi ni yoo xam ni dañ fii mooy yàlla rek suñu sañoon nga des fi sëriñ bi bégal ko ne ko na nga dal daral sa xel te xam ni aama la sa siin danaa fi dellusiwaat te su ma fi dellusiwaatee ba am fi juróom-ñeenti at dinaa moom leer ci àdduna danaa ko def ci sa pàkk bi xam ne fépp ak leer amati ci kaw suuf fii fii njaarin fi lay bàyyi ko ci la waxee wax jooju na lohoo xitaabi aama talsasin lada buqati lati tunirul balada kon loolu jaarwaay bu gàtt la waaye jaarwaay bi nga xam ne nag moom la fa ñëw en 1912 ba 1927 te tubaab yi doon sàkku mu dem fa tam waxoon ni raamoo masini ilaa Diourbel la daa lësa si law aayanoo sarra maa fi sayri maa raamoo فالشعير موت على من نازع وأذن وأنه لي إبقاء وإكرام mu melni kon ñom buñu xamone la ko fa yalla defal buñu sakku sax mu dem ndax fa la ko sun borom di defale ak dess faawu ak tedd nga ju sar faawu waye tam def ci tuba bi ak xëccu ak ak delu gannaaw ak ak de ñu fatte len ku ne xamne ni boba legi 1912 lay téméré adi tégal waye bis bu set mbirum sëriñ bi di gëna feñ di gëna yok kon étape bobu le serigne abo mbacke fassiyene waxtane ak mbolo bi serigne abo mbacke nak ñu présenter ko dom la ci serigne basirou mbacke serigne basirou mbacke dom la ci serigne mor soxna mbacke serigne mor soxna mbacke dom la ci serigne mam mor mbacke mom soxna jaar ñu gën ko xam ci serigne mam mor jaar mbacke magi mag kon mom seut la ci serigne mam mor jaar waye tam serigne abou mbacke dom la ci soxna fatidia mbacke soxna fatidia dom la ci cheikh mohammed al bashir mom cheikhul khadim khadimur rasul kon dañuy wax ni kon seut la ci digeunte cheikhul khadim khadimur rasul ci walu wajeeru jigen waye seut la ci mamour diar mbacke ci walu wajeeru goor te ku ne xamne ni serigne mamour diar ak cheikhul khadim ño bokku lepp kon nak nit la ko xamni yalla mayna ko tahar maul wa sharaf nasab mu jaar fi wara jaar mu jangal ko ab yengom lepp di jang ak jangale ak tasari jangale cheikhul khadim waxtan wi nak ci plan bi la ko teurele ci ñetti tom tom bu ñeek bi serigne abou bashir danañu andil motif manam sababu ñaarem li waral serigne bi ñew ñaarem wala li waral tuba bi andi ko ñaarem liñ ci jublu won motif bi tax cheikhul khadim ñu jël ko ci en jollof andi ko ndiarem pour résidence surveillée kon motif bobu sabab bobu serigne abou mbacke dana ci ñew leral bu baaxa baax bu ci joggé dana ñew ci cheikhul khadim nan la doon dundé ci ndiarem nak mom cheikhul khadim cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu nan la nekké won ndiarem 1912 ak 1927 limu tégé won ci ay jaamu yalla limu daan défére magni limu talif ci ay khassida ak nim daan safa dek nit l'islam ak nim taxawo diine lepp lu aju ci ak dundam ci ñaarem serigne bi dana ci ñew loolu moy ñaarel tomb ñettel tomb bi dana ñew ci xew xew yi nga xamni jot na xew ñaarem di xew xew yu am solo ci l'islam yo xamni man na ci cité yu bari lu melni jumaa ñaarem gi lu melni gamu gi yu melni yafa serigne bi daan amal ci ay xew xew yu diine wala muy ay jour yo xamni ay fay séant muy xew xew yu am solo da ca xewon ta mag ñi bind ko bayiko fi serigne bi dana ci ñew ci événement yoy su ñetti tomb yoy jexé nak mu jexalé waxtanam ci jexeti ndiarim wala ci jexeti serigne bi ci dundu ndiarim gi yan jexel la te ci biir waxtan wi sax buñu tewlo inshallah jexet yoy dana feñ ci tomb bu ne waye buñu ñewé ba ca mujj gën ak mu def ci ben synthèse bu gatt ci jan jexet lañ mëna jëlé ci nekk gi serigne touba nekkon ndiarim ak lan lañ ci mëna jariño ñun talibé kon lolu moy plan wu waxtaan inshallah taala no ngi delu di sakku ñun ñep ñu tewlu bu baaxa baax di ñaanal serigne abou mbacke mom serigne basirou mor yalla defal ko tawfiq yalla defal ko fasatu lisan ba lim am yene jox nako mu jaar ci awlam ñu aksi ci ñun ak suñu xol ñu jëfiko ta jariñoko ci barke cheikhul khadim kon na ñep ma ci tewlu kon serigne bi ñi ngi lay jox kaddu bi bismillah
1: sallallahu taala wa sallam wa baraka ala sayyidina wa mawlana muhammadin وآله وصحبه وخير خدمه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبين نومي لين دي نيو دي لين زيار دي لين دوكر تي ويرو تاتوي دو نيك دي سفر الخير di ndokke bu baax ak akagn sunu bokk yi nga xam na ñoy taxawal jotaay yu am solo yi ci wér wi di jamiatu makkam di wa daaira quratul ayn ak bokk yi ko andal yépp diko tek ci doxal serigne abo mu serigne muhammadu al habib donc len di ndokke bu baaxa baax di len sante ci jëf ju am solo ji dañan sunu borom nangul len ko ta defal len ci af na da tawfik kon waxtan wi ni ko serigne bakke fall waxe mo koy sant bu bax ci uppi bu am solo bi tam bi mi ngi jëm ci dunduk serigne touba ci jaar serigne bi touba bi dañ ko don dañ ko ton ton gu met ton go xamne dafa melne ap tombe bu ñuur kukk le ci ngoru France ci bokku manana gombu du wër le ci ñom ci sen tarikh lolu mo waral ñuko don yobbu ba juroom ñaar fukki atak nangam yi serigne bi am ci kaw suuf fan wéré atak ñatt yépp mu nek ko ci seeni loxo lolu defé na ak toñ mu ko fété kaw dundum ñaarim nak am solo lol ci dundum serigne bi awolan nañu xamné ndiarém ci walu géographie wala géographie dafa nek ci digg réew mi ci digg réew mi la ndiarém nek bo joggé ci walu janot gi sud jëm nord chimal ay melna bo ak sé ndiarém yaangi xajal ga yaangi ci digg bi kon ndiarém dafa nek ci digg réew mi ndiarém itam dafa dundu ñatti jamono yu bokut ndiarém lu jitu touba bi di ñew ci réew mi diko coloniser jamono ju ndiarém ak jahiliya la doon dund manana xéetu fa nekkon ci xërem xërem lañu nekkon gannaaw bi touba bi ñewé ndiarém du nekk ci ak modernité touba bi dañu def ndiarém mu day tax lepp lu am ci tax yi am fi am gar am cinéma am courant am lepp nga xamné culture française ak modernité occidentale lañ andi ndiarém ndiarém nek ay tax bi seigne touba ñëwé nak jamono ndiarém dundat jenen jamono moy nek dekkou jaamu yalla ak xam xam ak jaamu yalla la ndiarém don ci jamono yi seigne touba ta dinañ ci ñëw inshallah eta bu ndiarém eta bu am solo la ne ko seigne bakke waxe ci dunduk serigne bi serigne touba limu am ci kaw souf barab yi mu nek ci kaw souf buñ ko seddelé won juroomi xaj dir bam fa nek ci barab yoy ñent xaj yi mom la seddelé lu mat fukki barab ak juroom benn xaj bepp nak mu nek ko ndiarém kon lolu dana woné dundum ndiarém mu amé solo ci dunduk serigne bi fukki barab ak juroom yoy man nañ ca jaar bu gat ba ci jëk moy mbacke bawol gi mu gané aduna mbacke bimu fa gané aduna del ci wat na fa yoonu ñaaral moy bimu wote yoonu mourid ca mbacke kadior ab dir jëgé wat na fa ñew mbacke mbacke bawol kon mbacke bawol ci barab yi seigne touba nek ci kaw suuf ci la bok ak xuru mbacke mo ñaaralu barab bi moy bi mamoronta seri bi seigne beggene aduna touti rek mamoronta seri dafa dem ci fekke nijaayam ci fañu wax ndiakam xoxu moy xuru mbacke mamoronta seri yoron na fa daram nek fa seigne bi nek na fa waye yagu fa serigne bashiru wax na ci terem bi ne serigne touba neena ko at mim fere ci sahir ci lako mamoronta seri jox mamam juñ wax tafsir mbacke ndumbe tafsir mbacke ndumbe mo moy nijaayi soxna jaar mo soxna ostawa la ñoo bokku lepp mom nak da daan no da daan nawet jollof di fa nek señ bi andona mom dem jollof xam ngeen na jollof señ bi nek na fa ñatt yoon wo moy wu jekk wi mande tafsir mbacke ndumbe mom mu tambale ko jangam jangum alquranam ta bi mi faatu mom tafsir mbacke ndumbe señ bi tollu hizbu natajidana señ bi dañu wat na jollof yoonu ñaaral moy bi mu sanccé touba ak dir dafa jugé dem jollof ne fa ab dir soko dem ci geejgi mu bakki bari señ bi delu wat na jollof yoonu ñattel ta moy bi mu jugé gannar touba bi yobbu ko jollof ci yeen jollof kon jollof ci barab yi señ touba nek ci la bok bokku na ca poro xaan ca salum jamono jihati ma ba jexu je xam ngeen ne ma moranta seri ci serigne ci andol ak njabotam dem ci jihad ci la bok barab bobu serigne touba nek na fa ab dir serigne touba nek na patar ci kadior bam fa joge nek na mbacke kadior moy jamono yi mamoronta seli nekké ak latjor diko atel fu latjor nak daggal ko souf ci wet ga nga xamné dawul nango bok ak latjor ci benn dëkk bi bi mu nekké kar amuru yalla latjor nak bi latjor nekké kar amuru yalla di capitalam ma moronté sa li nekké patar bim tuxo dem souguer ma moronté sa li nekk mbacké ka jor ñaari barbi yu ci barbi señ touba nekk ci na bok gannaaw bi itam señ touba nekk na darus salam xam ngeen ne bi mu ñëwétu mbacké yoonu ñaaral woowu luy tollok ñaari at la fa am dem sañ ci darus salam gannaaw darus salam touba señ touba nekk kon nafa touba bi jëk ci nekk nafa ab dir mo yaama wa sash bobu ba bay sash mom fa joggé dem jollof ni ma la ko xewon sank kon touba ci barab bi señ touba nekk la bok gannaaw lolu touba bi genn ko rew ni muy gabon gabon nekk nafa ci ñetti barab yu bokku nekk na libreville amna fa dir nek mayomba am fa lu mat juroomi at nek lambarane am fa ñetti at yu manke tuti kon fofu itam ci barab yi señ touba nek ci dundam ci la bok gannaaw bi ñu yobbu ko gannaar gannaar nek na fa ci ñeenti barab yu bokut nek na sar sara nek na jarariya nek na tuntu muhsin nek na sahwatul ma de xumak ñeenti barab yoyu señ touba nek na fa ci gannaar kon fukki barab ak juroomi yi buñu xajoon dunduk serigne bi lim am ci kaw suuf juroomi xaj ñeenti ci fukki barab bak juroom yi da ko seddi benn bi lepp nak mu def ko jariñ kon loolu da ngeen xamne dundum jariñ lu am solo la ci dunduk serigne touba dundum jariñ nit dundugu riche la won serigne mat lamine job dagana xamna dana leen jëk wax maradja delu way yi nga xamne ci lay sukkandiku ci waxtaan bi xam ngeen ne yeen ñep fekke wu ma dundum jaare ko na xam nako kon buma ci day wax amna fu ma koy sukkandiko maradja yi nak yi le ñan ni dañu bind ñan ni dañu wax ay kaddu baye ma deglu kaddu ye deggo ko ci seen lamme ta ñoom ñep fekk nañu dundum jaare ba ci jëk moy minanul baqil qadim bu serigne bashir ak téré serigne mohammed lamine diop dagana lu mat ñeenti téré ben bi moy irwa un nadim ak an nubdatul mubaraka ak al minahul miskiya ak teunk bu mu tankon ci khutba bi serigne touba mujjé def di khutbatu wamsash gana xamé lamine mohammed ibn abdullah al alawi téré bobu di an nafhatul miskiya sama del way la ci li may bëgg wax naka nonu itam tereb seigne mat lamine defena tut nako min al miskiya ñi nga xamne bindu ñu waye dañu wax bayyi bi ma deglu kaddu ya deglo ko ci seeni kaddu seen kaddu sama nop bokku na ci serigne cheikh fatako job doon bëgg neegum serigne bi serigne cheikh sar nakkon ndiarel do mi serigne baysa serigne maulay bousse do mi serigne bakay bousse ak serigne habib mbacke imam ji nek ci barab serigne shoaibou bi amna ci kenn na ko xamne mom ñi ma tuddu ñepp mom fekk nañ dundum jaare ñen ñi dañoo bind ñen ñi dañoo def ay cassette bayyi fi ma deglu cassette ya ci seeni kaddu yu bop kenn rek moy ko xamne fekke wu dundum jaare waye def na ci gestu bu am solo muy serigne modou khairi jaxata waye momit andina fam sukkandiko lam wax maradja yi mo tud delu waye amna ci yo xamne tuddu na len ne ay delu wayam la waye da ci lolu ñaar muy serigne hamzatu jaxate bayam ak serigne bakke jaxate bokam ta ñoñu dañu fekke ñom kon momit gestom bobu luñ mëna delu la luñ mëna sukkandiko do kon lolu moy samay maradja ci li may bëgg wax fi ci dunduk serigne bi ndiari kon mané dunduk ndiari dafa riche ndax serigne mat lamine diop dagana wax na né histoire netti wuñu genn dundu gu benn kilifa mo xam kilifa diina la wala kilifa aduna go xamne dundu na dundu gu rechene gi seigne touba dundu jare neena histoire net lu ñu neena kumulul mashayikh non la ko waxe serigne si gëna mag di dundu sharia wala haqiqa amu ci kenn ko xamne netale nañu fan histoire netale nañu fan lum dundu gu melne ge seigne touba dundu jarim te dundal diine mune illa iqamatul hudud lan rek mo fa manke won moy
2: daani diine yim teureul ko def nangam ko sacc ñu dag sa lox ko nangam mo ne xana lool rek mo manke won jare mom wutale duntu ga ñom dañ dund ak dunduk serigne bi mo ne ta lool bobu serigne bi amon na ci ngant ndax daani diine yi bobu deppul ak loi rew deppuñ te serigne toubay condition yim nek won jare ko ne xam na ko la ca topé moy serigne bi bimu nakké ci dekk bopum yi darul alimul khabir dekk ci ndam yoyu ko na xamne taxawalon nafa atté yoon yoyu tek ko ci loxol serigne bakay ko serigne touba taxawalon nako fa waye ndiarim amon na ci ngatt mune waye batay yemul ci sax ci serigne si mune kummalul muluk bur yi gëna mag amuñ ci ben bur bo xamne natal nañu ak dundam ci barab bam nekkon dundu gu riche ne ge serigne touba dundu ndiar mune amut ci walu siyasa walu nos ay mbir walu joxe ak mbolam yi aju ci walu dundeen bur mune amu ci kenn ko dundu lu mel non ñu fatali sunu gan ñu tadd ñi ne tam bi ñi waxtane moy dunduk serigne touba ci ndiar bu ko defé kon serigne matlamine neena histoire netal wuñu genn kilifa ak diine wala kilifa ak aduna gu dundu ci parap dundu ko riche ne ge serigne touba dundu ndiar lolu moy zahir ci kon baton bi itam serigne touba wax nako serigne touba neena ci walu batinou dem ndiar touba bi ma yobbu ndiar ñi ngi may sakku yobbu waye buñ xamone sirru bayit wi serigne mbacke tut na ko legi buñ xamone sirru mbot mi nek ci sama dem ndiar buñ ma fa yobbu ndax sama dem ndiar senu ak soufey rek la len di jural ta man ak yekati ko rek la may jural ba fal ramu masiri ila jurbil lada lasashin law ayanu sirra ma fi sayr mara fasayru mawtun ala man naza'u wa adan wa annahu liya ibqa'un wa ikram lan motax tuba bi yobbu serigne tuba jare xam nga serigne bi barab yi ñi ko yobbu sab asbab yi bokut bañ ko yobbu ci geej gi dafa mel dañ ko fa yobbu li wax i'dam ngir jele ko ci kaw suuf yalla sotul ko bañ ko yobbu gannar gis nañ ne wala fi ñu bari top nañ serigne touba ñu gis na bu demé gannar da nañ fa gis ño xamné ñoko lepp ño lepp serigne touba ba da nañ ko bayyi top leen nit ñu wex lañ boromi xam xam lañ nangam ay shurafa lañ ba serigne touba demé nar ya far top serigne touba di talibé ni ko wala fi topé way ko ay dawaay bi ay qasaid yu bari yo xam dañ ko ci atak dana ci andi ben rek am ci ko xamné day melni wax ji ko gëna reey mané su ko wax mu né ak yonent bu fekkon yonent bi sallallahu alaihi wasallam tejuko ñu ne serigne touba bi yonent mom wessala nako wilaya ak lepp beutub yon nana bu fekkon tane yonent bi nekkul ki tej yonent yi kon serigne touba ñu ne ak yonent da mu ne waye yawmal qiyam bis pinj yefer mi sax buñ duggon ci baxuk serigne touba duñ dem sawar yefer yi la wax buñ len setale won ni serigne touba amé ci mbax lakinnahu hasanatun hunna law qusimat yawmal jawa bayna ahli al-kufr mahtaraku lan motax ñu bu ko ci yeen jolof gim joge ñew ndiarem moy boba touba bi defé nañ ne serigne touba xam nañ ne togn nañ ko togn bu metti japp nañ ne itam bes bu jekko dana fay ñu bako def li ñuy wax tahid manam neutraliser ko ba du am doole mëna xey ñu bu ko ci barab bu sori nak bobu laku may ko fa ne ko jurum fukki nit dong lañ la may nga nekkal ñom ci barab jurum fukki nit waye yalla dogal mourid yi niñ xéere ci seen bi ñepp di daw di ko fekk jolof dem ci yeen jolof tuba bi fekk chef jolof bobu bu na ndjay la tuddu amon na fa jaraaf ju ñuy wax maxet sonal na talibé lool ci ku bëgg dem ci yeen jolof door na leen yew na leen lu na def na leen ko ba amna nar bu ci bindoon lo xamne day wanane maxet sonalon na leen di ñaan yalla mu musal leen ci maxet ya rabbana ya dal bilad ya muhitun baynana wa bayna abdika maxet kon maxet ku leen sonalon la way lo lepp and ak lo lepp talibé dañuy dem ci fekk serigne touba jolof ñu gis na nak kon lañ bëggoon ci loolu amuñ ko ndax señ bi dafa jollof sax dako def dako arranger mom señ bi ndax taxna mu mëna terbiye talibi tarqiyede ci melokan wo xamne ndax xam nga la nga man ci Allah bu mëno ko ci taxé ñu dem ba gis lolu and ak it ñu ne jollof dafa laq wurut nañ ko yobbu ci parap bo xamne dañuy jano ak mom lepp lu mu def ñu xam ko fa yobbu fa ben commandant bo xam dana ko mëna raglé kon ñaari sabab yoy bokku na yitax tuba bi jëlé serigne tuba ci yeen jollof andiko ndiaré kañ la serigne tuba joggé jollof mi ngi fay xaye bisu gaawu ci fajar fukki fan ak ñant ci waru tam xari am ñu ne ñaar fukki fan ak juroom ñaar fukki fan ak ñatt kon dañu wuté ci ñaata fan la ci tam xari wuté wuñ ci bisu gaawu bi wuté wuñ ci tam xari bi wuté wuñ ci atmi wuté wuñ ci atmi te moy atum lasash 1912 kenn wuté wuñ ci ci rasul bi fajaru lu jitu ñu julli suba ñu ne dafa bañon talibé yi diko top mbolo bi debari xayna tuba bi ñoko bëgge nonu itam waye bam gënné dëkk ba tout rek talibey lu mat juroom fukki nit ak nangam dabsi nañ seigne touba ndax ci yeen mo len fa baye won defuñ fa dara kilifa yu ko dabsi bari won nañ lool waye danañ ci tuddu kadda rek ko xamne dana am munasaba ak jotaay tay bi muy serigne morroxey bousa ci ñi dabsi won seigne touba ci la bok kon nga xamne ci bok yi jëk and ak seigne touba ci la bok seigne bam gënne ci yeen jollof touti rek la julli suba bam julle suba nak la wey joge jollof kokku ma ngi yandu ci dekk buñ wax beljeski fala yandu ci talibé buñ wax serigne djadji ndaw mo don bayyi serigne yousou ndaw mi don noddi ci djumaaji bam fa joge nak ba julli tak sam na fa joge fanan ci dekk buñ wax lumbel ñu ne lumbel kuñ wax peul buñ wax serigne fari kawel di talibé mom la fanana bam xeye mu jall ba aksi kaddaballoji nak mo don digu bawal ak jollof bouna ndjay fofu lay won petit ko mom ndax dañ ko bolé wona mom mo chef jollof muy escorte seigne touba ndax da wun ko bayyi muy dox mom dom ndax dañuy defé né bu len rawé rek man na reccé daw lolou lañ foko ñom touba motax waxtu wone dañ koy bolé ñu koko escorte ba bam ag fañ bëgg mu jëm fa bouna ndjay nak bima sé carte ballo ji gogul fa lay yam kuñu wax mado saw nak jëlef modou saw jëlef seigne touba nak mo don chef bawal bob waye ñoom ñooñu ñu laan boole ak seigne bi ñoo ay soldat war koy garder dañuy mujju ñok talibé ñoo yam ci firnde modou saw mom bi ñak seen ndulo fekk ndulo la dekk dafa ñaan seigne touba ne ko dama bëgg nga jadd sama kër ñaanal mako mo barkelu ci yow ta mom lañ ko boole ngir mu garder ko yoonu ndiarëm bi seigne bakki di wax legi mu jëk wo ba muy dem gannar xam ba jëkkon na jaar ndiarëm jëm gannar seigne bashirou natti na ne bam nek bam wacce ndiarëm bam demé ba guddiga xaat soldar yiñ ko boole sax dañ doon rocci ko ndank ñew diko seyare ci guddi gi te ñom lañ ko boorel ñukoy gardé motax way katub nar bané nasrun minallahi lil abdil khadim bihi sarat junud nasara ka ansar yiñ ko boole ñukoy gar dañu muju mel lay talibé far señ bi nak bu mu joggé kat ballo ji le ñew jaar ci touba wala dem jaaré bam jobé touba itam ñu né suñu borom xamal ko né ko ontara digge bi jeexagut amagul sañ ñew touba ñene ko sebeut rek bum tege ci dekk bi ci garab bi dekk bi nga xamne dafa muuro kalam teggi ci penku ñi wax touba moy fi jumaaji ne ñu ne ci wetu fi tolok sar ñaan job la jaare wuti ba ci penku khayra fa la julle timis bam julle timis fekk wax na sax mbacke bu so ne ko sa keur lay fana sax mbacke bu so waye gannaaw bi mu jot ligeerul boromam ne ko fananil darul alim al khabir ci serigne dam abdou rahman do waye mo wax seigne bakki bousa ne ko bagage yi nak sa bagage yi mo man nga ko jël yobbu sa keur fay lay fanan gannaaw bi ñu ne seigne bakki bousa wax na ne li tax seigne touba ne ko yobul bagage yi sa keur dafa xam na ginaaw ne won nako sa keur lay fanan ba mujju mu soppi ko ci ndigalul yalla dem ka seigne dam man na def am ñeug ci xolam mom seigne bakki mu rafetalako nak ne ko yobul bagage yi sa keur mu na waye xamul na ne famuy fanan fa ay bagage am di fanan gannaaw bi lañ jëli wat bagage yobbu way fofu itam buñu fa taxawé danañ gis seigne touba ni mu kawé bay naan sama borom nénama and ak lool lepp muy waccat bay sét luy rafet ci bokk yi ak lu ñal lolu kilifa yépp war nañ ci baye xel seen digënté ak bokk yi ak seen digënté ak talibé itam nit lu mu kawé rek lu bari war na koy bayyi xel kon buñu dello ci waxtaan yu melni lool do ma lay jëri am luñ ci mëna jëri luñ mëna doldi ko ci sunu dund bam fanane darul alim al khabir indam nak ba xey bam xeye di di alterné ci la xey nak wuti ndiarem jaar ndolu fanan fa ni ma lako waxe dem jamono yi timis di jot lay ag ndiarem kon guddik talata gogu talata ja fa la jek ci mom la seigne touba jek ka fanan ndiarem alterné ja kon alterné jëm duggu ndiarem cangon moy ñaar fukki fan ak juroom ci tam xarit wala ñene fukki fan ak ñatt la xeye won jolof fukki fan ak juroom ben lay don kon topé riwaya bob waye ci buntu dekk bi fekk na fa commandant bi ak commissaire bi ñu diko téro wax nañ ne amna ci serigne jari bi ño xamne gennon nañ di téro serigne touba keur commandant lañ ko jëk yobbu fala wacc nga xamne falañ programé won di rub lu mi nekk jari mu ne fofu xamne ko ton ne serigne touba ak li ne ci gannaawam bu xalaté ne keur commandant man na fa ne xam nga ne ñi ngi nax seen bop bam fa nekké nak abdir commandant bi talibé yi difa ñew fekk bam accès rek dañ ko wax ne ko waxal ñaata di nga fi soxla ndax mbolo mi duñ fi bana dajé mu ne len bu fekké yene may soxla wu ñu ne ko nak munta ñak faaw nga wax ñaata di nga fi soxla mu ne len kon ñi may jangal alcorane do nga la fi soxla ñaar fukki nit ak juroom ñatt moy wa daari kan ñu ne kon danañ la ñu ne ko danañ la ci tégal ñaar moy fanwer kon fanwer nit yoyu nak waxtu wone commissaire bi mu ñew di def contrôle ci biir keur commandant comme fi fekk ko bokkot ak fanwer yoyu da nga daj lo xamne boko natt waye diir bo mo nak señ bi daana doxantu di dem fi keur gu mag nek tay ci ndiarim ay yor yor ak guddi difa jaam boromam difa mourid yi tambale bari nak keur commandant di yekati qasida ñu ne dafa mujju soxna wala jabar commandant bi manes na wax jabar ne ko mourid yi dañu bari gur bi seen jang mi ñi daf may sonam señ bi set sakal ko pexé mu joggé fi nana ci da ko commandant bi wax ne ko nak kon setal ci bir dëkk bi fu la sopp ñu yobul fa fekk señ bi xamone na barab bobu di kër ku mak ci la tanné barab bobu nak tubab bi jox ko ko nako man nga fa nek waye ci samuk serigne bi lekoy tubab bi jox dañu wax ne dafa laajte bañ wax ko kiko momom ñu ne ab bambara bu ñu wax sidi be serigne touba wako jënd barab bobu ci mom di kërëm gogu di kër gu mag kon kër gu mag gogu nak serigne touba dal di koy sanc kër ga itam bam ko sancé wax nañ ne yaatu wayu kër ga ñetti téméri mètre la woon maton na ñetti téméri mètre am nañu ne ñetti téméri mètre ak fukk ñett la woon di 313 mom kër ga itam amon na lu mat juroom ñetti buntu kër Seigne Touba gogu ci ndiari amon nay buntu yu fété ci wétu penku gi buntu bu né day am ko yoré ak dongo yu ma andal yor buntu bu buntu yu fété won penku ku ñu wax buntu Serigne Mor Mbaye ci ra bokkon ak buntu Serigne Idrissa Babu ci ra bokkon buntu yi fété won Saloum buntu Serigne Mokhtar Sidde fa la fété won buntu bi fété Sow Serigne Paté Ammar moko amé won ak ñamo andal wétu gannar amon nay buntu itam amon na palantère itam ak buntu buñ wax Serigne Sahir Mbacké amé won ko ak buntu jigéen kër gi li tax mu bari woni buntu nonu buntu bu ne Serigne Touba dafa da feñ Serigne Touba bir kërëm wuté na kër yi ñu xam lay ndax kërëm amuton lambar ñew nan damay Serigne bi da fatu nga tok diko xaar kër gi dañ koy tej kenn du fa nek kudul ñi Serigne Touba soxla dong yi bind ak yi jang ak yu mel nonu leg nak Serigne bi feñ ci benn buntu buñu gisé buntu bu ubbiku ci buntu yoy ma la limal xelef nit ñi mo lay xamal na Serigne Touba xañ na ci buntu bop boko defé mbolo mepp ñew ku ne day pouf ba Serigne bi soxla la nga wax la ngay wax won batiku buñu noppé ñu tejaat ba kéro muy feñaat ci benen buntu non la kër Serigne Touba meloon waye biir kër ga mom amul won lambar naka nonu amon nay nek wax ni neegi itam maton na ñett témiri neegi fuk ak ñett batay lim bu Serigne Touba xonkon la neeg bu na itam day and ak mbar neeg bu na itam lepp lu Serigne Touba soxla day na ca biir neeg ba kessuk da da fay nek day couleur yep bante xanima yuñ sotak am itam saatu tak fa ngir bu bëgge sot jëmmine ba war ga na fa sukar na fa miskit na fa lepp lu nit di soxla nga war ko ganale gan day am ci neeg ba nga xamni ne bu mu dugg rek do soxla yonne ci ben neeg wax nañ ne lepp lu nit de soxla da na ci ne waye lan rek lañ dawul gis mu bokku ci yoy na ci ne bu moy kani mo wax nañ ne bokkuton ci bagage Serigne Touba kani nak xamna liko waral Serigne Mor Mbaye masnama netti ne Serigne Abdul Qadir neenako Serigne Touba ne won nak kani xamul ndariyam xamna ñak xam jariñam gina waxul na ci qasida galam an huma lam yufidi duma jëm ci lu amul jariñ xay na lolu moy li sabab waye kan yi dal wax nañ la bokku ton mom ci ay birum mom bu ko defé neeg

jeex tak ñett témer yi ndax ko ñatt bu ko défé ñu duyaat leen amna ci ko xamné masna du ndam ba nopi tanko ca naan xamna turam kilifa la waye du jar wax bañ gisé nda yépp jeex dañ ko waré duy bam dess ndam lolu mu naan señ bi taxaw ca wétu ndalana ana ku ci naan ñepp na tek koko sogo tontu fek gan la fa won señ bi ne ko bu len ko defati ñi jëfëndiko ndox mi soxla wu ñu seen dara lu ngeen la rek ñu bayil len ko fa ñette mi def ko ñatt yoy nda yow ñako don ñaan naan nak ci xalaat rek xam nga yonante yi seenu lim 313 waye ahlu badr nak la gëna nuru donte xamuñu ko dañuy xalaat ahlu badr bi nga xamne señ touba ne nak ci ñom la bok basharani llahu bi anni wahidu min ahli badrin khafa minni aljahidu way lolou yit amon na ci keur seigne touba lan motax serigne bi ginaaw keur ge bam ko santé da ko tuddi al buqa'atul mubaraka lan motax seigne touba tuddi keur gogou non ñu ne dafa am bes bo xamne dafa am jamono bo xamne tawat ju metti dafa am jaare tawat ju metti bañu bari fatu ca touba bi nak ñew set ci keur ge dam ci armée la gis ñu bari ñu rob len fa bamel yu bes tak ngir tawat yeb ko gannaaw bi la wolu dem ci tundu wa ca gannaaw keur ga wolu seigne touba seigne bi fekk waxtu timis jege mu agale julli ba nopi soko dem wujiko bam deme touba bi ne ko nonu ñu da wax ak mom rek sa yalla ji de xana du la muñal dara lim ko jaamu lepp sa commandant wala rek munu la may nga ñew wuy si ma soko julli mu ne ko julli gi nim mako sante ni leen ko sante kon awuma ci lumay xaar ndax santane la bo xamna ñoo ci yam ñun ñep mu ne ko tawat ji li tax mu am fi te yegalo mako mu ne ko tawat yalla koy tege mo koy tegg jeerul yegal do ma dama señ bi itam li ñi doy day war musu ñu am ci mom wax ju neex tuba bi ne ko nak legi ginaaw yow mom amo soxla ci aduna faaw nga wut ko xamne day dox suñu digeunte yow ko xamne moy don chef de village bi manam nga xamne luma soxlaati wax ko muy wax ak yow lo bëgg lu xewati ci dëkk bi itam mu yëgal mako señ bi ne ko may ma ba suba bam delo mu dajala mag ñi leen tan leen ci seen biir ku ñu jox dëkk bi ñu waxtaan ci seen biir ba gis na señ balla ci rom bokkum señ bi la ta amna yewute gi ñu ñew wax ko señ touba señ bi na leen jubo ngeen ci seen borom ndax balla ci rom moy jurubel juñu wëlbeuti jurubelit moy balla ci rom juñu wëlbeuti ñu jox señ balla ci rom ndiaré fofu yit ñu gis ne señ touba biko touba bi ne waxal ko fi tek manu na wëlbeuti ko rek ne ko diw waye difu ko dana ko mayo ba suba kon nga xamne la sunu borom waxon yenenbi wa shawirhum bil amr señ touba ci loolu la tagon tankam kilifa yitam nañuy baye xel loolu li nga xamne mbir la mbu mbolo mi bok luñ ci wara diiso ñi diko diiso ak mbolo mi señ touba non la daan doxé kon loolu señ bi nak bam delsé xamal ko ne ko def na señ balla ci romu dox seen digënté touba bi ne ko nak faaw mo amu tour kon ginaaw amna ko ko jité day amu tour señ bi yoni señ bakke jaxaté mu andil ko kay takda mu def rëdd ben kutubal bind ci bir hadhihi hiya al buqa'atu al mubaraka lolu fukki fa nak juroom ben discours bu yaato la lako def dimanche di ci suba nak lako doomu adama gëjë gis sañ cheikh fatake jom natul nako neena lam ko mujjë wax nga xamne neena moy li señ touba mujjë wax ci lum wax doomu adama moy da ko ne waxal señ afi bu julli jotate na jita li fe gam ko neen lolu moy li señ touba mujjë wax doomu adama neena yor dimanche bobu nak ci lañ ko mujjë gis xamaatun ci mom dara ba alterné ci suba señ ibnu ammar don rot ba mu roté bay wagné ko ñu gis tanku señ touba deug ci tankam dugg ci caisse gisuñ ko waye gis nañu ab tankam ñu xamné li mom ci suba da alterné joju ñu yandu ba fanan xamuñ ci mom dara ba ca talata ja señ mom musafa xey ñaax yi nak ñewu ndiarém ci digënté tisbar ak takusam ñu xamal ko né ko señ bi yëngul fenn talata ja nak ba jant bi so mu and ak señ muxtar sidde ak señ cheikh kharijang señ mbalé ñu jop dagana ak señ ablaye jop lawna ñu ñew ba ci kër gi fekk yalla dogal limuy dogal ci serigne bi nga xamne borom mom moko jago kenn doonul ci mom dara serigne fa takko mi doon bëkk ne bi gëna jage neena kenn jotli wu ko ndox kenn neewu ko mosalli kenn doonul ci mom dara ku dul borom mom serigne touba non lañ ko fekke ñu wajal ko nak serigne mbeul demi nak serigne mohammed tandakh yi wajal ko serigne bashir wu andak ñu andal andi ko touba da di koy wacc fi ci ron garab gi serigne mbeul demi neena garab gi nga xamne ca la jekkona wacc ca touba jekk ja mo ne fi la waccat fi lañ ko waccewat denc ko fi mom serigne bi bu ko defé nak ci teunk serigne touba bim joge ndiarem lam fa bayyi moy atar yi nga don wax serigne madlamine wax nako

0: yen ngi deglu radio khasside online touba mondou bi
1: a'udhu billah bismillah inna wallillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julliti mbok talibi ñi ni deglu ci touba mondou bi ci radio khasside online touba mondou bi nek fi ci touba italy kaddu gi di bay ko fi ci touba milano ci studio serigne mohamedul muntaha mbak emission mohamedul basir ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ci seen émission bi ñu tudde makarimal akhlaq di waxtaan wo xamne di leen koy defal bisu ne bu juroom ñett waxtu jotté ci ngoon ki leen koy defal di seen mbokum talib ibrahim khalil di jittel ci nuyu bi ak siyaar bi serigne sidi muhtar mbacke di ñaan seen borom yagal ko fi te wëral ko di beral tiant ak ngeerum ki nekk ci walu xarale gi serigne mudou mbay cham bay fall xeko ak natt ngoon serigne ibrahim ndjay nekk ci touba janwa seen waxtaanu tay ñu bëgg leen indiil waxtaan wo xamne serigne afé ñang mo def waxtaani waxtaani nak mi ngi ko defal won ci magal ak touba xam ngeen ne magal ak touba waxtu wu ñëwé daayira bu tuddu rawdul rayahin da fay amal ay tém yo xamne lepp itam day depp ak magal gi ñu duko def ci kër serigne touba gi nga xamne mo nekk ci sawab jumaa ji mu doon waxtaan yo xamni tam yu am solo lay doon mbolo mu bari tam mo koy tewé ak mbolem tarixé yi nga xamni tam ño nek Sénégal wala sax bitim rew ni ci ëpp dinañ fa yebal seen ndaw ñu tew fa waxtaan wi lepp nak dafa jëm ci sunna dafa jëm itam ci léral lan moy sunna kon balé no tab ci waxtaan rek nu jox Serigne Afiya mu nuyo bu nuyo ba nopi inshallah ñu dugg ci walu waxtaani kon Serigne Afiya bismillah
2: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin alhadi alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ñi ngi lay dello nuyo lila bakkel yoy tam lila balu ak te dila balak di nuyu bokk ñi yëpp di leen ziar rek di leen bokk ci yoru mag ñi nak
1: jërëjëf Serigne Afé Ñang ginaaw bi nga nuyo ba nopi liñ ubbe won waxtaani rek xam leen waxtaani inshallah lepp rek da fay jëm ci leral sunna lepp ñu tek ko ci ñangalem Serigne Touba ak mbindef Serigne Touba ngir dino gis serigne bi wax ne ginaaw bu senté deukum tedd bi Touba nga xamne mom la gëna na fonku ci kaw suuf te melna ni bim ko senté wax na li tax mu senté ko ndax dafa wax ne alhamdulillahil karim zilminan ala istikhali bi furudin wa sunan fofu ñu man fi degg na kon serigne bi farata ak sunna waxtu ne lu ko massa ité la kana nak ñun mo sun lepp ñu yaakar ko kon lim bëgg war nañ ko bëgg waye tam lim joxani tam ñu war fa jëm war nañ ko xam motax ñu bëggan nga léralanu lan moy sunna ban mëna xam fu tek sun tank patay mu del waxat ni waj'al hawaya tabi'an lis sunna wal taqini daraini kull fitna waye tam yëmut fofu ngir bindat na wax ni lil mustafa nawaitu ma yajaddidu sunnatul qurra wa inni ahmadu kon gannaaw liggeyam bepp dafa jeumanti yeesal sunna ak taxawu sunna ak tegnu ci sunna kon ñu bëggan la laaj serigne afé ñang lan modi sunna
3: sunna buñ ko waxe ci laku arab da nay am ay maana yu bari dana bes na ko wax jubli ci aw yoon aw yoon wala aada wala regal kon lo yeb ay manala yo xamne bu waxe sunna ci laku arab rek dana ko tek waye buñ ko waxe ci walu xam xam bu ñe sunna ci walu xam xam da fay bari ay manana yu muy tekki ndax mbollem borom xam xam yeb ñan ci nak ci fann dañu fété amna nuñu firé sunna ak nuñ ko déggé waye amna benn déggin nak bu yaatu bo xamné mom ëmb na mbolém déggin yépp bo xam buñ ko waxé rek day duggal mbolém déggin yi nga xamné mom la borom xam xam doon firé sunna ci seen fann ga nga xamné ci lañu faré sunna buñ ko waxé ci borom xam xam usul yi moy lepp lo xamné wërna né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax wala moko jëf wala wax nañ ko bañ jëf ko ci wétam tam nang ko lolu moy sunna ci borom xam xam ni lolu ko borom xam xam usul yi firé kon ñom ñu xey fofu sunna lamul dakar lolu moy alquran kon ñu alquran di wax sunna moy ñaari ballukaay yi nga xamné li ëpp ñoy ciosani ballukaay yi ci atay l'islam yépp yeey dik soga dik bu ñu xey sunna itam ci borom xam xam ni hadith bu ñu xey sunna ñom lañ ci jiblu moy lepp lo xamne ñing koy askan ci yonent bi ci ay wax wala ay jëf wala luñu wax baan jëf ko ci wétam tam nanguko wala ay melokan buñ waxe sunna ci borom xam xam fiqi moy lepp lo xamne dañ koy sappu ci mukallaf mu war ko def te forcé wuñu ko ci ma tuliba min al-mukallaf fi'luhu min ghayri ilzam fofu kon sunna fofu limuy jakar lol moy farata ñu wax kon farata di wax sunna sunna itam ko waxe ci nga xamne ñoy tariixal kureel yu judd ci jalbenu l'islam buñ waxe sunna moy bolom julit ñi nga xamne ño nangu khilafat sayyidina abbak ak sayyidina umar ak sayyidina usman ak sayyidina ali ibn abi talib te japp yi ne sahaba yonent bi yeb ay jëm ñu sell lañ yu manu lañ yo xamne bepp xabar bu ñuy top ba yex ci ñoom besatu bestu tañ ko jël ci mom ndax ku mel ni la wala ku mel na la dañuy japp ne ginaaw ki mom sahaba yi la rek ku manu la ku mëna nang ay waxam la kon mbolam bi nga xamne ñoo am pass pass bobu nga xamne ñoom duñ faral di xous ci xëccio yi amone ak jotté yi dañ am ci digënté sahaba ya wayé dañuy japp ni ñoom ñëpp rek ci dëgg lañu nak ñoom ñëpp lu baax lañu bëgg dañu bokku non xayna ñu ko gissé wayé ñoom ñëpp ñoo bokkon dafa diéné kon ñi gëna gissé nonu ci mbolam julit mi ñoom lañu wax sunna ci ñi nga xamne ñoy tariixal kureeli ñi nga xamne ñoo jëkë judd ci l'islam kon fofu dana am ay kurel yu mu jakarlol bokku na ci shi'a wala khawarij wala murji'a wala yenen ak yenen yo xamni bari la yo xamni mu les ko tuddi fi bon jeex ndax seen bari way waye amna men mana mu matale mo xamne ñepp d'accord nañ ci ne buñu ne sunna loola mom ken wërante wu ca ta moy yoon yi nga xamne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon mom ak sahabaam mo xam lolay da aji ci walu gem pass pass wala mu aji ci walu ay jëf wala mu aji ci walu ay jikko mu nekkon lo xamne lu yaatu la lo xamne day ëmb mbolem jangalem l'islam mepp da fay ëmb ambitam mbolem fann yi nga xamne yep mo aji ci dundu doom adama mo xam ci walu ruh la mo xam ci walu matière la muy kon aw degginu yaatu ci sunna bo xam ni ko waxe djuloon ci kon ay patch patch waye l'islam yepp lañ ci djublu su fekke defona al na nga xamna lu ko yentou sallallahu alayhi wasallam jangale won kon sunna dal gi nga xamne mom lañ bëgg waxtaan ñun tay fi sa suñ ci débat sunna ci waxtaan yi liñ ci djublu kon moy deggin wu yaatu wo nga xamne moy tekki l'islam ju wër ju depo at nako yentou bi sallallahu alayhi wasallam jangale won ci ay waxam ak jëfam ak jikko
1: jeureuf serigne afé ñang sunu ñaarelu laaj modi serigne touba nan la degg won sunna
3: degginu yaat wo itam moy yi nga xamne mom la serigne touba degge won sunna wo itam mom la doon yeesal mom la doon dundal buñu delo ci ay mbindu ñu fekk mi wax ne wan tabihu fi anna dinallahi aqsamuhu jimun bil ishtibahi awwaluha al iman wal islam ba'dahuma al ihsan la tanamu فأول يصح بالتوحيد وثاني بالتفقه الحميد والصحة الثالثة بالتصوف فالجمع واجب بلا توقف. كأنما التوحيد في ذا الحال روح لدين الله ذي الجلال، وجسمه الإسلام والإحسان لباسه الذي به يزدان. كون في دفا تنك رك وانا الإسلام نيتي خاج لا باس باس اك يف اك جيكو. xam xam yi koy jàngale mooy liimaan mooy tawxiid ak fiq ak tasawuf. Kon xam-xam yooyu képp koo xam ne bëgg ngaa xam sunna su wér su leer, kon xam-xam yooyu ngay jàng. Soo ko jàngee rek mën ngaa jàpp ne xam nga sunna, boo ko jëfee itam jàpp nga ci sunna. Moo tax mu tax waxaat keneen ne ahmaduhu wa jaada bi tawxiidi wa axawayhi sunnatil waxiid. Kon saa suñu waxee sunna ci biir waxtaan wi loolu lañ ci déggin wu yaatu woowu nga xam ne dafa ëmb alquran, ëmb mbooleem njàngaleem lislaam mépp nga xam ne daa dëppoo ak na ko yonente bi salaf jàngale woon. Moo xam la aju ci wàllu ngëm la ba wala mu aju ci wàllu jëf jëfi zahir ba mu aju ci wàllu ay jikko ak melokaan yu feeñ wala yu nëbbu.
1: Jërëjëf Sëriñ Afee Niang. Sunu ñetteelu laaj, nu bëggoon laa laaj sunna ban taxawaay la am ci diine?
3: Sunna nag nekk na loo xam lu am solo la, ndax moom mooy nattukaay di balance bi nga xam ne ci lañuy mën a peesee diine ba xam wér na wala déet, ci lañu mën a xàmmee dëgg ak lu ko doonut, ci lañuy mën a xàmmee ak jub ak lu dul ak jub. Kon loolu lu am solo la. Kon bu fi nekkul woon kenn ku nekk mën ngaa fent lu la neex ci diine askan ko ca. Waaye nag nekk di ci sunna nekk di balance wala nattukaay boo xam ne lépp loo xam ne natt nañ ko ca te dëppowut ak moom ñu xam ne bokku ci diine, lu ñu natt mu dëppoo moom ñu xam ne ci diine la bokk. Kon loolu mooy assurance wala kiiraay lu mag li nga xam ne mooy aar diine ba kenn du ci mën a dugal ci bokkul, kenn di ci mën a sos loo xam ne bokku ci. Kon loolu tax na mu nekk lu am solo. Am na solo lool ndax mooy yoon wu leer wi nga xam ne moom la yonente bi sa jàngale woon yar ci sahaba yi bàyyi leen ci ba wax ne bàyyi naa leen ci am aw yoon wu leer nañ woo xam ne guddeem ak bëccëgam ñooyam képp koo xam ne sax nga ci danga mucc tey ëllëg, waaye képp koo xam ne jàdd nga ko dangay al. Taraktukum alal mahajjatil baydaa layluha ka nahaariha laa yaxiidu anha illa haalik aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam. Sunna it am na solo lool ndax moom rek mooy ak jub. Lépp loo xam ne wuute naag moom moom la ñu tuddee bidaa, te lépp lu ñu tuddee bidaa ak réer la, te lépp loo xam ne ak réer la ku ca nekk ca safaan ba la koy jëmee. Moo tax yonente bi sa sa wax ne wa iyaakum wa muhdasaati lumour fa inna kulla muhdasatin bida wa kullu bidatin dalala wa kullu dalalatin fi naar. Sunna it am na solo lool ndax moom mooy li nga xam ne képp koo xam ne bëgg ngaa jëf ci diine lu ñu nangu loo xam ne da nga ci amu pay faw da ngay dëppoo ak moom. Jëpp jëf joo xam ne dëppoowul ak sunna deesul mën a attane jëf ju wér la, te itam des ko mën a yaakaar payug yàlla. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd. Kon loolu tax na sunna am solo. Waaye sunna it am na solo ndax moom mooy garantie bi nga xam ne mooy aar jullit yi di leen musal ci ay fitna ak réer ak toroxtaane ak lépp loo xam ne lu ñu ragal la. Li tax ñu ngi nekk ci biir kaaraangeem danañu mucc ci lépp lu ñu ragal, waaye saa yoo xam ne war nañ ko ginnaaw mbaa ñu suufeel ko seen biir bu jëm kanam. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soññ jullit yi ci ñu jàpp ci bu baax a baax bi mu waxee ne alaykum bi sunnati wa sunnati alxulafai arrachidin almahdiin addu alayha bilnawajis. Kon tomb yooyu yëpp tax na sunna nekk loo xam ne lu am solo la, loo xam ne képp koo xam ne yaa ngi dund ci diine nga war koo xam bu baax a baax, war caa teg sa tànk ndax moo lay garantir ba li ngay def mën a baax, waaye moo lay musal ci seytaane ak fitna. Ndax yàlla ngi wax ci alquran fal yaxdar alladina yuxaalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Kon sunna am na solo.
1: Serigne Afia, ñu bëggoon laa laaj jamono ji nga xam ne ci la Serigne Touba feeñ, te feeñ fii ci Sénégal, te fekk na fi diine dëgg la naam, waaye bëggoon naan laa laaj ba xam jamono jooju nit ñi fan lan tollan ci sunna ak nan lan doon dunne sunna.
3: Bu ñu seetee nag jamono ji nga xam ne ci la Serigne Touba feeñ, moom ak ñi nga xam ne ñëpp ñoom la seqaloon liggéeyu l'islam bi, kenn ku nekk ca xanga xare woon ak na nga mane, danañu gis ne ci jamono jooju nit ñi sori woon nañ lool sunna ci fànn bu nekk. Sori woon nañ ko ci seen wàllu pas-pas, sori ko ci seen wàllu ni ñuy jëfandikoo jaamu yàlla yi, jaami sori woon nañ ko lool itam ci ni nga xamee ne noonu lañ doon jikkowoo ak doon ko jëflantee ci seen biir. Loolu borom xam-xam yu bari wax nañ ci, waaye ñun dañuy doyloo rek seere yi nga xam ne moom la ci Serigne Touba seereel boppam, waxal boppam moom bi mu ñëwee li mu gis mu xew ci wàllu googu ci jamono joobu. Ci téeréem bi ñuy wax maqaliqu nnaas mi ngi wax ne hada wa innama alayhi almuqtafa li kasrati aljahli ala annaas ixtafa wa tabiata siratu sahaba zawi lhuda wa nuru bil ijaba summa talaahuma huda shuyuqi zawi ltuqa walilmi walrusuqi salla alayhi man jalaahu muntaqa qudwata man lam yakun ahli shaqa. Nee na moom day jamono ji nga xamee ne ci la feeñ, fekk na mu nekk na jamono joo xam ne li nekkoon sunna si yonente bi salallahu alayhi wa sallam nit ñi wàccoon nañu ko bu baax a baax, sori ko. Li nga xam ne moo doonoon jaar-jaari sahaaba ya ak seenu doxin nit ñi sori woon nañ ko bu baax a baax. Li nga xam ne moo doonoon njàngale mi nga xam ne kilifa yu baax yi doon yeesal diine ba sos ci ay tariqa indi woon nañ ko ñu baree bari ci ñi leen toppoon, wàccoon nañ woon woowal. Mu nekkoon kon jamono ji lëndam joo xam ne royukaay bu baax jafe woon na, xam-xam bu wér néew woon na. Kon noonu la ko waxee ci téere boobu. Waaye boo demee ci beneen téere muy tasawuri subbaan wax na ci ne tanabbuhu ya ayuha subbaanu qaadakumu ila alhudal mannaanu fi anna sunnata nabiyina alamin alayhi afdalu salaati kulli xiin kaadat tura ka rasmi daarin qad afa fi za zamaani li mudiyi alxunafa wa tabiataha siyamu shuyuqi zawi alhuda wa nuuri walrusuqi iz turika iqtifaau aathaari salaf li bidain qad zuyinat bayna alxalaf fasaaricu lilcilmi muzcinina naawiina wajha allahi ajmaciina. Mu ne yéen ndaw ñëpp maa ngi leen di woo di leen yëgal ne sunna si yonente bi day salallahu alayhi wa sallam ci jamono ji buñ ko dee seet dafay mel ni manes na ko tëkkale ako gent ak kër goo xam dafa gent. Bu doon kër ñu ne ña fa dëkkoon ñëpp gàddaay nañu tukkoo fa dem sañ ci ci yeneen i kër mooy yoo xam mooy këri bidaa ak këri réer ak këri caaxaan.
1: Serigne Afia, ñu bëggoon laa laaj loolu lan moo ko waral?
3: la ko waral moy royukaay yu mat seuk ay royukaay ñoo neew ci jamono da gis ne kon mom bu ñu setlo ni mu misale jamono joju wanana reer daj na kap jamono ay bida yaatuna lol li nga xamne moy ak yaquti ci walu jikko ak walu jeflante yaatuna lol ba yemu sax ci ñi nga xamne ñoy mbolom julit ni waye ñu bare bare sax ci ñi nga xamne ño nekkon kenoy diine muy borom ñi nga xamne ño jang alquran kaangi ak borom xam xam yi ak kilifa yi tariika yi sax ñu bare bare ci ñom yaquti gogu laalon na leen ba taxon na royukaay bu wër bari wuton donte amon na waye bari wuton ci joj jamono ci lolu lay wax ci ñak royukaay ñakoon ci barab yu bare bare ci lay waxe ne qultu faman yusalah al amali falyarkana lil awliya al kumali izbana jahran annama shuyukh hadha al zaman dilluhum fukhuhu wa ba'dhum yarkanu lit tasadduri ila riyasatin bila tasadduri ولم يميز بين فرض وسنن ويجذب الورى لموجب الفتن ويدعي الكمال والولايه يجهل الورى بكثره الروايه باغتي واخني فكل شيخ هكذا فانه من صائد الحطام فاترك شانه كون فوف داي مثال نيغا خامن ياقو ياات وون با اغ سي لن سي اي كليفه دين يو خامن داني دون تخاوي ay taxaw yu am li ñu waroon taxaw ay taxaw yu am solo ci diine di jité ay tariqa ak nek ay royu kay
1: jeuf serigne afé ñang waye tam ñu bëggal la laaj serigne touba mom yaq yaq yoyu lan la japp ne moko waral ak nan la ko gisé won
3: mom buñu sété ni mu misale jamono joju ci yaqute dafa japp ne liko waral moy ñak xam xam bu yaatu ak ñak royu kay lolou motax mu gissone ngir lijeenti jafé jafé yoyu ba delos wat nit ñi ci sunna sayyidatu bi sallallahu alayhi wasallam bañu dundat ko nañ ko wara dundé faaw war nañu am kilifté fu diiné bo xamné day mat royu kay seuk ci walu yépp ci walu pass pass ak walu jaamu yalla ak walu jikko xamitam jafé jafé yi nga xamné mom la julli bi di dundu ak wacc diñ wacc yoon xamit yoon mom len di jaarale ba tégaat len ci yoon delu ci wat len ba xettali len mu japp ne kon lu mel non mënta ñak té lolu bu amé kilitéf gogou warna am ay matuka yu jël té moy wara jangalaat nit ñi yaraat len tégaat len ci yoonu siratal mustaqim lolu la wax né من طلب الوصول للجليل فيعتصم بسنة الرسول بأن يلازم مطيعا لا يميل في ظاهر وباطن عن السبيل يقوده بالعلم والعبادة كما يربيه بترك العادة كما نقول لنا جيني من الجنة مبارو أمي جاك جاك يريني نكون فاولي جلسوا سنة سنة صلى الله عليه وسلم جابتي لولي بلنك يمنا دي فاولي أم أي كلفة يدين يمسك أي رأيكاي يتكتن تانك سنة ci zahir ak batin ni jangal nit ñi yar leen tegg leen ci aw yoon mom nak mu japp ne kenn waru ko jitt ci liggey bu tedd bobu motax mu dal li fat tankam tek ko ci sunna yantabi sallallahu alayhi wasallam dundu ko mom ci bopam dundal ko mu dal li jog wanane mom dafa jog ngir yeesalat sunna yantabi wo adna sepp ngir ñu war and ak mom ci liggey bobu مرال وحنا أيقن بأن الدين عند الله إسلامنا لا دين زي ملاهي فكل من دان بلاه طردا وللجنان أبدا لن يردا دين سوى إسلامه لا يحمد عند الإله وبه نجدد نالير نيبكونا دين جيالا نغم الإسلام كيف وخمنا جابنا لموت دين تدو الإسلام yalla duko nangu te lolou duko meuna taxa tabbi aljana euleuk diine joju nak dul islam mom la jog diko yeesal bil mustafa nawaitu ma yajaddidu sunnatahu algharra wa inni ahmadu nendam da jog ngir yeesal sunnas yonentibi sallallahu alayhi wa sallam kon lim wax ci walu gogu lu bare bare la lu ya
1: jeuf yef serigne afia ci leral yi am solo yi nga xamne leral nga ko te lepp rek jëm ci leral lan moy sunna ak taxaway bi ci serigne yi aman waye tam beugal na laaj itam te serigne bi wax ne ñewna ngir yeesal sunna ñu beugal la laaj itam liggeep serigne bi ci fan la gëna na macc ci jëm
3: kon man nañ wax ni liggeeyam bepp mo doon bessal l'islam ak dund sunna ak dundal ko ci bolem fan yépp ñepp xam nañu ne liggéey Serigne Touba bu ñu nekké ci fan yi nga xamné ñi ngi fatalikou yoonu geejgi di wax né dafa demone ci geejgi liggéeyal yalla ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam liggéey bo xamné daf ko wéto woon diko def fa mu nekkon bañ japp né mbolam xéewal yi nga xamné yépp mom la ko yalla défal ni ngi ko amé ci sababu tukki bu tedd bu barkel bobu ba tax mu diglé won ni magal bis bi nga xamné ci la tambali won tukki bobu war nañu xamné yitt liggéey bobé amna ab liggéey bu ko jitu won bo xam ci la nekkon bam jur liggéey ñaarel bi ta ba liggéey ñaarel bi aggé bam dem ci waté ci liggéey ba jitu won ci la nekkaton tam kon liggéey yeesal l'islam ak dundel sunna ci la nekkon bamou joge ci njalbel tambale ko ci atum jinni ak ñetté mer ak ben am assassin moy 1882 moy bim tambalé wote yoonu mourid
1: jeuf serigne avier ni ngi ko léra rek kon serigne touba liggéeyam bép mi ngi jëm rek ci sunna ak yeesal sunna ak léralat yooni ba kenn ku nekk ci ñun man ca jariñu ñu bëggan la laaj liggéey bobu ci diirab ñaati at la ko liggéey
3: nekk na ci liggéey bobu ma fukki at ak ñaar ba ca ñettel ba soga dem ci geejgi bam déme itam ba am fa juroom ñettel yu ma ci buñu bisi waté diir bi mu amaat yépp ci liggéey bobu mu ñëkkoon nekk ci la wéyaat te liggéey bobu mu nekkoon itam ngir gàllankoor ko mo waraloon noonu l'islam yi jóg ngir jaamaarloog moom ba jëlee ko fi yóbbu ko foofu ñu ko yóbbu woon mu jaamaarlo faak ñoom ci anami jaamaarlo yoo xam ne yu yéeme la nga xam ne suñ ko notoon waliyas billahi taala kon liggéey bi mu doon liggéey ba mu demagul dana taxaw te kon lépp yàqu moo tax Serigne Moussa Ka rahimahullah mi ngi wax ne Serigne Touba nee na ne dogon ak dem gi wolof nasraanu te kon bilahi ñëpp dem ñuy ràññ ba bay jee jeex kon dundal suna googu ak dund suna go ak dundal go kon mooy liggéeyam bu jëkk ak bu mujj mooy liggéey bi nga xam ne itam képp koo xam ne ci jamono jooju kilifa diine nga gu nekkoon ci réew mi mbaa nga nekkoon ci àdduna te yëgoon sa responsabilité te amoon firaange ci diine ci liggéey boobu it ci nga jàppoon ne ci nga war a nekk ba kenn ku nekk ci ñoom it fa nga fare ca nga doon nekk ci kemplaay la nga xam ne loolu la ci yàlla may ci kàttan ak i moyen kon liggéey bu rëy la bu yaatu la boo xam ne aw sas la wu dul jeex boo xam ne dañ koy bay bu ba ak nay tukki kon loolu moo ñuy dugal kon ci ñu waxtaane ci xolu waxtaan bi mooy Serigne Touba ci boppam ni mu dundee sunna ak ni mu ko dundalee ni mu dundee sunna ak ni mu ko dundalee dafa dund sunna ba noppi dundal ko saa yu ñu waxee sunna nag ñu bàyyi xel ci li ñu waxoon ci njàlbeen ci ne jubluwuñ ci rek nooy def booy julli mbaa booy toog mbaa booy jóg mbaa yu mel noonu waaye ñu ci jublu dégginu yaatu woo xam ne daa ëmbul islam jëpp daa ëmbul islam jëpp nga xam ne lépp lu nit kiy def ci diine muy lu aju ci pas-pas muy lu aju ci jaamu yàlla gu feeñ muy lu aju ci ay jëflante muy lu aju ci ay jikko loolu lépp daa war a dëppoo ak ni nga xam ne la koy yonente bi saas doon jàngalee kon déggin wu yaatu la woo xam ne bëgg nañ mbooloo ni di ci bàyyi xel bu baax a baax
1: jërëjëf Serigne Afia kon leeral nga ne Serigne bi dundam gépp mi ngi ko jeexal ci yeesal sunna waye tam bëgg nan la laaj Serigne Touba nan la dundé sunna naka la dundé won sunna
3: Serigne Touba buñ bëggé xam naka la dundé won sunna naka la dundé won sunna mom ci bopam dañ koy xol ci ñetti anam ci ñetti wal ci walu pass pass ci walu jëf di feñ ak ci walu jikko ndax wax na ni sunna du rek ay pratique yu feñ yo xamne dañ koy xamé ci nit nit ki def bu julli ba nu muy def buy lek ba buy nan wala yu mel non waye lu reuy lu yaatu la lo xamne dafa am bu bolem yeungati yi nga xamne yep mom la nit ki def ci ak dundam yi feñ ak yi feñ kon bu bëggé jangat naka la Serigne Touba dune sunna dañ koy xol ci walu pass pass ak ci walu jëf ju feñ ak ci walu jikko xamna waxtu yi ni ngi ñuy dakk waye ñu jema tank rek Serigne Touba ci walu pass passam nitu sunna la woon xam ngeen sunna ci walu pass pass moy nit ki pass passam mu deppele ko ak li nga xamne non la yalla xamle bopam yonent bi xamle ko nona ñu gëme nona yalla li yalla wax ci bopam lepp ba yonent bi wax ko ci mom ñu nang ko nako yalla waxe ak nako yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe fasé ko nona lu ci tolo suñu xel ñu xam ko waye lo ci xamne dépassé nañu itam ñu gëm né lañ ci jublu loolu la Serigne Touba non la pass pass bobu la am kon mi ngi amon pass passu ahlus sunna wal jamaa kon sunni yu la won ci walu pass passam kon mi ngi nekkon ci mazhabu ahlus sunnati wal jamaa ci walu pass pass tanku won ci ngirum al imam al ash'ari imam al ash'ari li nga xamne li ëpp ci wa saw jant ak ñu bari ci alam al islami ñi ngi nekk ci ngirum mom mom al imam al ash'ari kon ci ngir mom ci la Serigne Touba nekkon ci walu pass pass téré yi nga xamné yépp jàngal na ko ci tawhid muy mawahibul qudus muy al khidmatul mutahhara muy bunti ya aji ci tawhid yeneen téré yépp ni ko def mu deppo ci bir ngir momu di ngirum imam al ash'ari kon mom sunni la won ci pas pasam xam ngeen imam al ash'ari bi mu ñëwé jamono ku ne xam na ab mu'tazili la won ci njaal benam ginaaw bi ko yalla baxé delo ci ci mazhab ahli sunna wal jamaa mo fekk mo amone ay ngannaay ci ngannaay xel yo xamne ni ko fagoon ci bi mu nekké ci ngirum i'tizal mu fekk ñi nga xamne ñoo nekkon ci ñoo nekkon borom xam xam ahli sunna yu bari ci ñoom dañ daan yam rek ci jangale pass passu ahli sunna ci ay texte waye duñ indi ay tektal ci xel ci jamono jo xamne falsafa ak xel jëfëndiko xel da tasarol ba nit ñi bu ñu nang wax jinjandi wax te teggul ko ci ay lay xel wër motax mu ñew fexé ba mbolem pass passu l'islam bu wër bëpp nga xamne alquran saxal nako sunna saxal ko bu anil ko ay lay xel wër yo xamne mo koy deggal da xam man nga ci convaincre ko xamne nangogul alquran ma nangogul sunna kon ci massa bobu ci la Serigne Touba jangale sunna ci walu pass pass te ci la nekkon tam waye dafa gisone ne ngir nit ki man am tawhid bu wera wer bu tax mu mana resister mana taxaw ci kanam jafé jafé aduna juko nonu yalla tek wala bu ko jafé jafé aduna yalla tek ci ay natom ngir nit ki mana teye pass passam mana taxawé ay wari garam ba melni ni doj di taxawé ci kanam calamel yu gëna am doolé du yam rek jang tawhid ci ay téré ci ay lay waye daf ci wara bolé yeneeni matukay
1: jeuf Serigne Afé Niang ñu bëggan la laaj matukay yoy nga xamné mom la nit ki wara jël ngir mëna dund diinem matukay yoy bo nuko doon liman ban mo ci jëk
3: matukay yoy ba ci jëk moy dafa wara jëfëndiko xelam ci di xol sa su nek li yalla bind ci aduna ci ay asman ak la ca nek ak suuf ak limu lambo ak li ci digënté bi di xalaat guddi ak beccëk ni nga xamne lako alquran diglé ci aya yu bari qulunzuru ma sa fi samawati wal ard wama tughni al ayatu wan nuzuru an qawmin la yu'minun afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibaali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat ak niko yentu bi sallam diglé ci hadith qudsi tafakkaru fi makhluqati wa la tafakkaru fi zati kon dafa japp ne nit di am rek jang tawhid waye dafa ci bolé di jëfëndiko xalaat jëfëndiko xel di xalaat fu mu tollu ci limuy gis ngir xam ngir pass passam gëna dëgeur ngir mu gën di am yaqeen di gëna am ak wolu motax bo déme ci téré bi tuddé masalikul jinan amna faslu bu mu ci ko jaglé ci bir muqaddima ba di ci jàngalé nit ki nu mu wat di xalaaté di jëfëndiko xelam ci li yalla bind ngir mu mëna am yaqeen di mëna am wolu kon lolu mom da gisone lu meunta ñakala waye gisone na itam lolou du doy fokk nit ci tam wona ci am amna benen amna lum ci wara bolé ginaaw bu jangé tawhid ci téré yi di jëfëndiko xalam ci xalaat li yalla bindu fu man di tollu warna ci bolé yit soobu yoonu gaay yu bax yi ci fassé aduna deddu ko ak not bakkan ak jihar ak mom ak diko delosi sa yu jadde ak di saxo tuddi yalla sa su ne ba ag ci xol am xol bu lab bu sel buy tax leer yalla man ca fegn su ko defé yalla xamal ko bopam xam bu weer mu gis na it lolit man ta ñak ci nit ngir mu am tawhid ba tax ñu wax tawhid nga xamni su ko nit ci jëni ci agge day mëna taxaw ci kanam mbolem jafé jafé yi nga xamni yépp man na gar ci liggéey l'islam ba am mëna gar ci dund ci aduna taxaway bo xamni bu mu ci ayib lay doon motax mu wax bi ñi jàngalé ba tawhid muy la ilaha illallah xam le na né desul yam rek jàng ko ci téré yi dessul yamit ci diko xalaat ci li yalla bind waye dañ ci boole not sa bakkan ak gon ginaaw aduna ak djublu yalla djublu ma sekk niko gaay baax yépp defé ba yalla wuyu la xamal la bopam motax mu wax ci masaliku jinan ne wa kashfuna asrarahu mom la ilaha illallah wa kashfuna asrarahu laysa yaliq huna likawn sirrihi bahran amiq أسراره أخفى من أن تكتب في صحيفة لكل ذي تصرف فمن يريد كشف الذي تدمنا يطلق الدنيا طلاقا بينا بل إنها تنال بالمقابلة وبالمشافهة لا المجادلة تنال بالتسليم والمجاهدة لا بالمناكرة والمباعدة تنال باختلاف نفس وهوى لا بازدراء كل من سبقا حوى kon fi dafay wone ne tawhid ba tax ñi wax tawhid deug deug te muy tawhidu gaay yu bax ya desu ko meuna am rek ci njangum kesse ak xalaati kesse waye faaw nit ki boole ci soobu yoonu gaay yu bax yi muy tasawuf wan ginaaw aduna jihar ak bakkan roy ci gaay yu bax yi ba am xol bu sel su ngorom xamal la bopam ba nga ag ci tawhid bo xamni fo tol da ngay melni ku jakarlo ak mom ba mel ni ko yoonte bi sallallahu alaihi wasallam waxon ya al ihsan moy anta abdullah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara kon nonu le serigne touba jare mom ci jëmmi bopam jang tawhid ci niko borom xam xam ni jangale ci alquran ak sunna ci ay tektal yi sukkandiku ci alquran ak sunna jang ko itam ci ay tektal yi sukkandiku ci xel ba xam sun borom ba xam sun borom ci ay tektal
1: jeuf serigne afé ñang léral nga ne kon serigne bi kenn ku ne xam na ne ku deggan tawhid la ku xaman tawhid la ndax itam ku jangan tawhid la waye ñu bëggan la laaj ndax ci lool rek la yam
3: waye yamut fofu dafa wuy wote alquran ci xalaat ci kawte ci yalla ak mine fami ba am yaqeen waye yamut fofu da soobu yoonu gaay yu bax yi ba ag ci boromam sun borom daldi diko ba fu tollu di melni kuy jakarlo ak sun borom fu man di tollu di jakarlo ak magam kon ci walu pass pass agonna ci dayo ba gëna kawé ci walu pass pass muy dayo bi nga xamné ku ci xass add doto tek sa beut ci jeexi ci bindé ci doto ñu la dal encore xam ngeen Serigne Touba radi Allah ta'ala anhu agon na ci tawhid fo xamne dawul gis ludul ciobare su borom ak jeufam lepp lu man di doon ciobare su borom ci da gis ab dogalam la ca da gis njariñ ak lor ci yalla rek la ko da gisé lol motax mu agon fo xamne fumu tollu day jakarlo ak katunu boromum ak ciobarem motax mu wax ne huwa allazi lam ara ghayrahu wara arahu bi shay'in hada wa nawwala motax geej ak jeeri la yamale won dawul li nga xamé ne bu julli joté tek ko ci jeeri man na lal ab daram ci kaw suuf ci julli ci naka noné suko fekke ci bir geej man na lal ab daram ci nokh ma julli ci ndax ngir mom geej ak jeeri ñoyam ci mom ndax gisul geej gisul jeeri carton suñu borom la gis mom mi nga xam mo len taw ñom ñaar mo taxone gayne ak mous ñoyam ci mom musta ragal lu yalla bind musta yaakarit ku yalla bind lolu tawhid bobu mu amal mo taxal mu ag fofu kon mom jëmmalon na sunna ci walu tawhid ci namu gëna kawé ak namu gëna maté lolu it moko jox jikko yi nga xamné mom la yoré wol don ko jëflanté képp ko xamné mom la bokal aduna bokal mom jamono budé ci walu jëf jëfi zahir dañu jëlalé jaamu yalla yi lumani julli ak wor ak asaka ak lu man di doon ca na nga xamé né non la ci daan deppo ak sunna lo jëlalé nañ ko waye lepp lu massa di def ak lu mu tuti ak lu mu sew Serigne Touba da ko da deppelé sunna
1: lu mu tuti lu mu sew lepp lu massa di def Serigne bi da ko deppelé sunna Serigne Afia lu bëggam nga indil ni ci misal
3: ci nim da solo ci nim da doxé ci nim da waxé ci nim da togué ci nim da jëflanté ci lepp lu man di doon da ko da deppalé ak sunna kon man nga wax né dundam gep sunna suy dox la wor kon dundal na sunna ci ay jëfam dundal ca gën jaamati anam waye dundal na sunna itam ci ay jikko ñepp xam nañ né yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam ba bañu laajé sayyidina aisha né lan mo doon ay jikko da tontu wax ne kana khuluquhu alquran jikko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo doon alquran kon ban nga wax ne jikko yaronte moy alquran kon moy kep ko xamne jikko nga jikko alquran kon yow yaay ci deppo ak sunna ci sa walu jikko kon seigne touba jikko yeb mo doon jikko yi sa alquran di santane
1: jeuf serigne afia ni ko leralé serigne touba jikko yeb moy jikko yi nga xamne mom la alquran santane wax nga ne dundal na sunna ci ay jëfum waye tam dundal na sunna ci ay waxam ñu itam ñi ngi ñaan ci barkeb cheikhul khadim sun borom dimmalinu ba suni wax ak suni jëf lepp mëna dund nak deppok sunna gannaaw lim ñu cëdel lewen ci waxtu burna di leen di jox tig dajja insha Allah ëlëk ci waxtu yi ñu man leena motalil waxtaan yi nga xamne serigne afé ñang moko don def te lepp rek mu jëm ci leral lan moy sunna nan la ko serigne bi gisse won nan la ko serigne bi dundé won nan la ko serigne bi da jangalé waye tam nan la serigne bi digal ñun ñi nga xamne ño top ci ginaawam nek ay talibem di xëncu ay jëfëm nan lan ci wara jappé lepp tam mu sukkundiko ko ci minam cheikhul khadim ñi ngi leen di jox dig dajje inshallah ëlëk ci waxtu wi di jéggulu ñëpp di siaré ñëpp di ñaan itam suñu borom defal ni ak deg ak ak top lepp lu ci ay ñoom tay itam ak ay retti retti ngeen jéggal nako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ya bole ayndem ci bir ak bitu ya ya matoray jara di xey sa mbor fa wu ja jaf jaratullahi ya bole ayndem ci bir ak bitu ya matoray di xey sa mbor fa wu ja jaf jaratullahi ya rafetu juddu ya dis gor te ya ami may barkel nga selli ci san mam jaratullahi ya de du dunya ji dawo xey di waj abadan dut alal ya sawar bayrati billahi ya de du dunya ji dawo xey di waj abadan do wut alal ya sawar bayroti billahi sa xab ya tax bere wi xeb xebi sa fi dex sa ndayu fesi ay tarawoy min allah sa xab ya tax bere wi xeb xebi sa fi dex sa ndayu fesi ay tarawoy min allah la nga lewetiatu am ngor am tara nga jumat xam yalla xamila jaajef jaratulay mam jaara muñ kat nga do mer sawar te lefop ñax laf nga manu nga ya mat jaratulay ya sammu ya jamu yalla mustafa ci lu wer ba yalla sereel ko rew mi minallay ya sammu ya jamu yalla ak mustafa ci lu wer ba yalla sereel ko rew mi jaratullah rafet rafet jiko man bopam di toglu doy do tak xeje ki sen ya jaratullah day boole top ndigal ak topab serignam ak top yalla bu wer mam jaratullah ya boole fayda fu la ju andak fayda ak la ca wer akel musotti musel jaratulay jigen ñe warñu la roy xañ sa mbor ci lu wer te xañ sey jikko ndax ñu jaratulay jigen ñe war nañu la roy mam jaar jigen ñe war nañu la roy mam jaar jigeer ñeeri war nañu la roy mam jaar jigeen ñi war nañu la roy xeñ ca mbor ci la wer tey xeñ ca jikko ndax ñuy jaaratullaay ñaanal ma man matt sa bii tudd aminatin nu sax ci roy la bu wér mam jaaratullaay yaa jëf lu kenn jëful yaa am lu kenn amul ya man lu ken manul mam jaratullah ya gis lu ken gisul ya xam lu ken xamul yang ko sawu ñepp na ci jaratullah ya jur ku ken jurul ya jaar fu ken nawul ya raw rawale nu jaajef jaratullah ya ag agale saw askan ba agale farlu nit ku ñuul ak ku weex ya jaratullah mam jaara ya jur ku ken jurul ya jaar fu ken awul ya raw rawale nu jaajef jaratullah mam jaara ya jur ku ken jurul ya aw fu ken awul ya raw rawale nu jaajef jaratullah jara mamam jara ko am jara ma ya ko waral sa do ma gën ñep ci gil jaratullah sa do ma gën ci walaf mo gën ci rewi arab fatak marakis wa baghdad jaratullah jara mamam jara ñawo ndortu dawul jew do janni do rambaaj ma jaratullah ci so añano te dawo boddi tawta daw boddi do ko defar mam jaar ci so añano te daw boddi do ga defar
mam jaar ci so añano te daw ba di do ko defar daw waran ci ko xolo mam jaar ci lay ya yo teranga ji fi dunya wal akhirati digal nga so daanu ak bi daanu billahi tabarakallahu fiina afsal ya nga am ci mbajjan bu so be jaaratullahi wa mulku ak malakot ati arazi sheikh bambalan daata fo ya jaaratullahi moy maami aminatin mi way way wiletay sal yagna niru mamam jaaratullahi nan muñ nok luñu am nan aru nok luñu am nan sel nok luñu am ya jaaratullahi rayu ngeenel wa nga Touba set ba yor nako tay alaji fallilu.